S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, z vami je Radio Sraka iz Novega mesta in zadnja junijska nedelja, ko pišemo datum 28. junij ali tudi Rožnik 2026. Ljubezen, pravi pregovor, se ne kupi, tudi ne proda, ljubezen je tista, ki pride iz srca. Ljudje se pogosto srečujemo in spoznavamo, trkujemo poznanstva in tudi prijateljstva. Če želite nekoga dobro spoznati, ne poslušajte, kaj drugi govorijo o njem, ampak dobro poslušajte, kaj on govori o drugih. Upam, da boste v teh dneh morda srečali prave ljudi, prave prijatelje in z njimi stkali poznanstva za dolgo življenje. Tako vam želimo in kličemo z valov Radia Sraka v nedeljskem jutru 28. junija. Dobro jutro!

Dobro jutro še enkrat z valov Radija Sraka iz Novega mesta in frekvence 94,6 MHz. Jutro, pravijo, je najboljši čas, da se spomnite vseh drugih in svojih dragih, ki vas osrečujejo, da ostanete z nasmehom. In danes je prav tako, prav poseben dan, ki ga ne gre zamuditi. Še enkrat dobro jutro in dobrodošli v družbi Radija Sraka iz Novega mesta.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Sraka, Marko Vozel in Mojstri vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi. Srečno!
1: Dobro jutro še enkrat z valov Radija Sraka, spoštovane poslušalci, v zvodnem nedeljskem jutru 28. junija. Agencija za okolje je rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur za danes, jutri in v torek razglasila tudi za jugovzhodni del države. Za preostali del države pa velja oranžno opozorilo, temperature se lahko povzpnejo do 39 stopinj Celzija. Pazite na se, na vaše domače, predvsem starejše in tudi otroke. Ostanite v senci, če jim le imate klimo ali pa kako drugače si pomagate in seveda veliko osvežilne pijače in res pazite na se, saj bo tole vreme minilo, tale hudi vročinski val, pa bo potem lažje, v tem vremenu pa nikar ne silite nikamor ven. Lepo nedeljo vam želimo tudi z valov Radija Sraka in vas vabimo v našo družbo, tudi k poslušanju prvih jutranjih novic ob 6. uri. Dobro jutro in še enkrat dobrodošli.

Ura je 6, čas za novice na Radio Sraka. Agencija za okolje je zaradi visokih temperatur za danes, jutri in torek za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države razglasila rdeče opozorilo. Za preostali del države velja oranžno, vročina naj bi popustila v sredo. Pristojni ob visokih temperaturah pozivajo k ukrepom za zmanjšanje toplotne obremenitve. Med njimi so zadrževanje v hladnejših prostorih, omejitev fizičnih dejavnosti na prostem in uživanje zadostnih količin tekočin. Dodatno skrb v takih razmerah potrebujejo tudi živali. Na cestah je medtem tudi danes pričakovati povečan promet in zastoje. Na Darsu voznikom svetujejo, da se na pot odpravijo pravočasno in dobro pripravljeni. Pred odhodom naj preverijo aktualne prometne informacije, načrtujejo morebitne postanke in poskrbijo za zadostno količino tekočine v vozilu. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je na srečanju Dubrovnik Forum, na kateri je sodeloval v petek in včeraj, podaril pomen sodelovanja Slovenije s sosednjimi državami, predvsem s Hrvaško in Italijo v Sredozemlju, ter dialoga pri reševanju ključnih mednarodnih izzivov, so sporočili zunanjega ministrstva. Na gradbišču na območju Ljubljanske železniške postaje je včeraj popoldne med polaganjem izolacije na novem nadstrešku zagorelo. Gasilci so požar že pogasili, šlo je za manjšo intervencijo, so pojasnili v gasilski brigadi Ljubljana. Inšpektorat Republike Slovenije za delo se je lani osredotočil tudi na nadzor nad vodenjem evidenc delovnega časa. Inšpektori so skupaj ugotovili 1462 kršitev, kar je 27,7% več kot leta 2024. Po omilitvi zakona, ki je močno razburil gospodarstvo, se sicer še vedno zauzemajo za elektronsko evidentiranje vsaj za kritične panoge, kot je gradbeništvo. Število smrtnih žrtev potresov, ki sta v sredo prizadela Venezuelo, je naraslo na 1430, je včeraj sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez. V nagovoru, ki ga je predvajala televizija, je dodal, da je bilo poškodovanih več kot 3200 ljudi, več kot 3100 družin pa je v zasilnih zatočiščih. Predtem je bilo uradno število smrtnih žrtev 920. Potresa z magnitudo 7,5 in 7,2 je Rodriguez označil za najbolj katastrofalen dogodek, ki je v zadnjih 123 letih prizadel državo. Povedal je še, da je potresoma sledilo 430 popotresnih sunkov. Ob tem je Rodriguez pozval ljudi, naj ostanejo doma in se izogibajo potovanjem v najhuje prizadeto zvezno državo La Guajira. Venezuelska vlada je včeraj omejila dostop do te zvezne države. V Beogradu je včeraj kljub vročini potekal shod vladajoče srbske napredne stranke pod sloganom Srbija ena družina. Zbrane je nagovoril tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je napovedal, da bo še nekaj tednov ostal predsednik, nato pa bo odstopil. V Evropi, ki je v primežu vročinskega vala, se je živo srebro marsikje tudi včeraj povzpelo rekordno visoko. O najvišjih izmerenih temperaturah tako poročajo iz Nemčije, Češke in Danske. V Nemčiji je huda vročina botrovala tudi poškodbam na eni pomembnejših avtocest med vzhodom in zahodom države. V petkovem trčenju manjšega letala v najvišjo stavbo v Pekingu je umrl pilot, 13 ljudi na kraju nesreče pa je bilo poškodovanih, so včeraj sporočile lokalne oblasti. Vzroka tega izredno redkega incidenta v kitajski prestolnici niso navedle. Dodale so, da preiskava poteka. Šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca danes v Nitri začenja boj za finale Evropske lige. Proti Slovaški bo odigrala prvo tekmo polfinala, ki pa ne bo odločilna. Finalist se bo odločil na povratnem obračunu v sredo v Ljubljani, v primeru, da obe ekipi zmagata na domači tekmi, mogoče celo po zlatem nizu. Slovenke so bile na tekmah rednega dela ves čas pod pritiskom, da morajo za uvrstitev v polfinale zmagati čim bolj zanesljivo. To jim je uspevalo, saj so vse tekme dobile s 3-0.
tokrat tega pritiska ne bo, kar pa ne pomeni, da si že na prvi tekmi ne želijo zmagati s 3-0. Pred sezono sta se ekipi v Kranjski Gori dvakrat srečali na pripravljalnih tekmah, obakrat so bile Slovenke zanesljivo boljše, a v slovenskem taboru menijo, da to veliko ne pomeni. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najviše dnevno 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Opozorilo, da vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Poglejmo še obete, tudi v torek bo sončno in zelo vroče, še bo pihal veter v vzhodni smeri. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Poglejmo temperature po Sloveniji. Ob 5. uri bil je pri Novi Gorici jasno 20, Celje 17, Črnomelj 18, Kočevje 16, Kredarica 14, Ljubljana 21, Murska Sobota 17, Novo mesto jasno 19, Postojna 16, Rateče 14, Slovenj Gradec 16, Trvogel 13 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in priključkom Postojna v smeri Ljubljane je oviran promet zaradi okvare avtobusa. Na štajerski avtocesti je v predori Golo Rebro in Tetovarje zaradi dvosmernega prometa obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. To so bile novice na Radiu Sraka.

6:12, kaže ura. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro vam želimo z valov Radija Sraka iz Novega mesta. Danes je nedelja, 28. juni. Tako po prvih jutranjih poročilih pa program nadaljujemo z vašimi jutranjimi glasbenimi željami. Ukolikor jo imate, vabljene in vabljeni, da nas pokličete na eno izmed dveh številk, nič 7 33 22 100 ali nič 7 33 22 800. Naš elektronski naslov studio@radiosraka.com. Seveda glasbeno željo lahko date tudi kar preko Facebooka. Blaž Volk vam želim dobro jutro.

0: pa pričnimo z izpolnjevanjem glasbenih želja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Blaž. Kako? Ja. Vas kaj zebe, tukaj Ana.
0: Ana, pozdravljeni. Ja, jutro je kar lepo sveže, prijetno.
1: Ja, nek cajta pol, pa spet začne.
0: Pa vi ste že pripravljeni na nov vroč dan, ki je pred
1: nami. Ja, jaz bom pol klimo prištekala, to je premal.
0: Ja, zagotovo.
1: Jutro, jaz pol vse zaprem okna in pol klimo prižgem. In pol pa uživam noter. Drugače, jaz nikamor ne grem po tem bremenu, pol je vroče, preveč sunica zdržati. V Bogu je ljudi res.
0: Ja, morda v sredo pride do ohladitve. Bomo videli. Ana, izvolite, katera je vaša jutranja želja?
1: Hvala Bogu, da bo enkrat se to ohladilo, ker to je nezdržno. Jaz bi pa prosila tole, gospod Blaž, od Lepa so jutri v Beli krajini. Če lahko, ne?
0: Toni Vrterber je pripravljen.
1: Aha.
0: Ana, hvala lepa za klic. Lepo nedeljo želim.
1: Enako vam želim, vaši družini. Na svidenje.
0: Hvala
1: lepa.
0: Hvala lepa.

0: Zelenjavo postaja vrt vedno bolj bogat, zato ni težko skuhati okusno zelenjavno juho ali pripraviti prilogo. Tudi hladni obroki so primerni v vročih dneh. Mastno meso zamenjajmo z ribjim mesom in sočnimi solatami. Vsem jedem pa dodajmo mlad peteršilj, ki ima veliko dobrega za naše telo. Več pa seveda v naši nedeljski šoli kuhanja z gospo Heleno Mrzlikar ob 9. uri. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Telefonu.
0: Silva, pozdravljeni, kako izvolite.
1: Želela pesem Franc Gorza, še en liter.
0: Ja, tudi ta pesem je pripravljena, Silva.
1: Ja.
0: In tudi vam hvala lepa za klic in lepo nedeljo želim.

Komunala Novo Mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo Mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmariške Toplice, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje. Telefoni trenutno molčijo 073322 ali 073322800. Poglejmo sporočilce. Dobro jutro, Blaž, Boštjan, tukaj lahko glasbeno željo. V petek sem se vrnil iz bolnice, sem imel bakterijsko pljučnico, zdaj je vse ok. Pesem pa od Roka Žlindre, Veliko je želja. Hvala, lepo nedeljo želim, je torej napisal Boštjan.

0: povabljeni k poslušanju današnje kmetijske oddaje ob 9:30. Naša gostja bo gospa Mira Kambič Štukelj, tema pogovora pa javni razpis za majhne kmetije in drugi aktualni razpisi, torej ob 9:30. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dani, pozdravljeni.
1: Lep pozdrav, dobročevja. Malo odmeva, ne?
0: Malo odmeva, ja. Kar izvolite, katero pesmico vam pripravim?
1: Hvala vam, ljudje v belem.
0: Tako, pesmica je pripravljena. Dani, vam pa tudi vse dobro v tej nedelji in ostanite v naši družbi.
1: Lahko pozdravim.
0: Seveda, izvolite.
1: Vse v domu DSO Trebnje, ki se požrtvovalno skrbijo za mojega partnerja in želim skorajšnje okrevanje svaka v bolnici sestre Vere.
0: Ja, tako upam, da so vas slišali vsi.
1: Mene pa tudi pljučnica letos prvič prizadela. No.
0: Upajmo, da bo boljše. Veliko zdravja vam želim predvsem.
1: Hvala lepa.
0: In vse dobro. Hvala lepa za klic.
1: Zdrav.

0: vabljeni k poslušanju današnje oddaje za vinogradnike in ljubitelje vin ob 11. uri in 15 minut. Naš gost bo gospod Andrej Grabnar, kralj cvička. Še ena glasbena želja preko telefona, dobro jutro.
1: Dobro jutro, drago, iz Halasi, iz Stoperc kličem.
0: Drago,
1: izvolite. Pesem tam v Risk, preveč beli hrož, lahko pozdravim.
0: Seveda.
1: Najprej bi vas pozdravil v studiju in lepa hvala za lepo vašo oddajo in glasbeno željo. Želja bi pozdraviti sestro Jožico v Rogaško Slatino, sestro Liziko, brata Ivana, prijatelja Toneja in Magdo. In vsem skupaj želim en lepo nedeljo vsem poslušalcem Radija Sraka.
0: Drago tudi vam v Haloze, vse dobro v tem popodnevu oziroma v tej nedelji in hvala lepa za klic.
1: Hvala, nasvidenje.
0: Poglejmo še sporočilca. Dobro jutro, Blaž, jaz pa sem si želel pesem Danes je tvoj rojstni dan. Pozdravljam pa vas v studio in posebno vnukinjo Medejo. Lep pozdrav je napisal Stane. Dobro jutro, zaželela sem si skladbo od Lojzeta Slaka, Kadar srečam te. Hvala, lep pozdrav pa je napisala Anica.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Čreda bizonov se premika tako hitro, kot najpočasnejši bizon v čredi. Ko plenilci lovijo čredo, ujamejo in ubijejo najprej najpočasnejše bizone na koncu črede. Takšna naravna selekcija je dobra za celotno čredo, saj so tako živali v čredi bolj zdrave in čreda pridobi na hitrosti. Podobno se dogaja pri človeških možganih. Možgani lahko delujejo le tako hitro, kot njihova najpočasnejša celica. Prekomerno uživanje alkohola, kot vsi vemo, uničuje možganske celice. Toda po načelih naravne selekcije alkohol najprej uniči najpočasnejše in najmanj zdrave celice. Na ta način redno pitje alkohola uničuje počasne možganske celice in tako postanejo možgani bolj hitri in učinkoviti. Zato se vedno, ko popiješ nekaj alkohola, počutiš bolj pametnega. Logično.

na Radiu Sraka, je na vrsti nedeljski horoskop. Oven. Vaša energija se počasi zmanjšuje, prehajate v obdobje, ko se boste morali nekoliko bolj motivirati, da dosežete dobre rezultate. Nihanja, ki so za vas značilna, se počasi umikajo v stran. Bik. Razigranost osebe v vaši bližini vam bo šla na živce. Že res, da se je nabralo nekaj opaznejših izzivov, a zato še ne pričakujte, da bodo vsi dolgočasni in zaskrbljeni. Dvojčka. Postavljali se boste s prefinjenim obnašanjem, vidite pa, da boste delovali nekoliko nedostopno, zato bo boljše, da sami naredite prvi korak do osebe, ki vas zanima. Rak. Danes kljub ležernosti nikar ne odnehajte. Namesto, da razmišljate o najhujšem možnem razpletu, raje pričakujte najboljše. Vaše splošno počutje se lahko poslabša zaradi neprespanih noči. Lev. Čim prej storite nekaj novega, ne omahujte. V nasprotnem boste kar tavali okoli in ugibali. Bodite posebno pozorni pri nečem, kar ste začeli opravljati pred kratkim. Devica. Imate še preveč dela, a ne morete mimo še ene stvari, ki jo želite opraviti sami, brez posrednikov. Morda vas skrbi, kako se bodo odzvali drugi, a prav kmalu se bo rešilo. Tehnica. Vse se dogaja v pravi smeri in odleglo vam bo, saj končno ne boste več sami za vse. Nekaj, kar je sicer odvisno le od vas, je skoraj že zaključeno, ostanejo samo še podrobnosti. Škorpijon. Ste v pripravljenosti na velik korak in ne veste, kako bi to izpeljali. Pogosto vas muči dejstvo, da ste neodločni. Zasanjeni in skrivnostni boste, vendar vaši najbližji že čakajo na odgovore. Strelec. Zakomplicirali boste situacijo, ker predpostavljate, da vsi vedo to, kar veste vi. Krožijo različne govorice, zaradi katerih ima marsikdo napačne informacije. Umirite se in zazrite vase. Kozorog. Pazljivo danes na področju zdravja. Odpornost vašega telesa je na nižji ravni kot običajno. Zaščitite se pred stresom, saj lahko v nasprotnem primeru tudi zbolite. Vodnar. V današnjem dnevu boste premagali svoje dvome in si pogumno zastavili tisto večno vprašanje in čeprav odgovor ne bo nujno pritrdilen, boste pogumnejši in veliko bolj sigurni vase. Ribi, nekdo vam je zelo naklonjen, zato se boste dogovorila brez večjih zapletov. Nikar pa ne razmišljajte preveč o preteklosti, saj vam prinaša kar nekaj zoprnih sitnosti. To je bil nedeljski horoskop na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14:15 vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
2: Kolesarska zveza Slovenije in kolesarsko društvo Papež Gabrije Podgorje obveščata, da bo zaradi državnega prvenstva v cestnem kolesarstvu to nedeljo med 7:30 in 19:00 zaprta cesta na relaciji Gabrije, Goreni Suhadol, Doleni Suhadol, Velike Brusnice, Gabrije. Dostopi bodo možni smeri Slatnik Hrušica Gabrije, Stopiče Hrušica Gabrije in Vahta Dolž Gabrije. Hvala za razumevanje in vabljeni v Gabrije.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 7, čas za novice na Radiu Sraka. Agencija za okolje je zaradi visokih temperatur za danes, jutri in torek za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države razglasila rdeče opozorilo. Za preostali del države velja oranžno, vročina naj bi popustila v sredo. Pristojni ob visokih temperaturah pozivajo k ukrepom za zmanjšanje toplotne obremenitve. Med njimi so zadrževanje v hladnejših prostorih, omejitev fizičnih dejavnosti na prostem in uživanje zadostnih količin tekočin. Dodatno skrb v takih razmerah potrebujejo tudi živali. Na cestah je medtem tudi danes pričakovati povečan promet in zastoje. Na Darsu voznikom svetujejo, da se na pot odpravijo pravočasno in dobro pripravljeni. Pred odhodom naj preverijo aktualne prometne informacije, načrtujejo morebitne postanke in poskrbijo za zadostno količino tekočine v vozilu. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je na srečanju Dubrovnik Forum, na kateri je sodeloval v petek in včeraj, podaril pomen sodelovanja Slovenije s sosednjimi državami, predvsem s Hrvaško in Italijo v Sredozemlju, ter dialoga pri reševanju ključnih mednarodnih izzivov, so sporočili zunanjega ministrstva. Na gradbišču na območju ljubljanske železniške postaje je včeraj popoldne med polaganjem izolacije na novem nadstrešku zagorelo. Gasilci so požar že pogasili, šlo je za manjšo intervencijo, so pojasnili v gasilski brigadi Ljubljana. Inšpektorat Republike Slovenije za delo se je lani osredotočil tudi na nadzor nad vodenjem evidenc delovnega časa. Inšpektori so skupaj ugotovili 1462 kršitev, kar je 27,7% več kot leta 2024. Po omilitvi zakona, ki je močno razburil gospodarstvo, se sicer še vedno zauzemajo za elektronsko evidentiranje vsaj za kritične panoge, kot je gradbeništvo. Število smrtnih žrtev potresov, ki sta v sredo prizadela Venezuelo, je naraslo na 1430, je včeraj sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez. V nagovoru, ki ga je predvajala televizija, je dodal, da je bilo poškodovanih več kot 3200 ljudi, več kot 3100 družin pa je v zasilnih zatočiščih. Predtem je bilo uradno število smrtnih žrtev 920. Potresa z magnitudo 7,5 in 7,2 je Rodriguez označil za najbolj katastrofalen dogodek, ki je v zadnjih 123 letih prizadel državo. Povedal je še, da je potresoma sledilo 430 popotresnih sunkov. Ob tem je Rodriguez pozval ljudi, naj ostanejo doma in se izogibajo potovanjem v najhuje prizadeto zvezno državo La Haira. Venezuelska vlada je včeraj omejila dostop do te zvezne države. V Beogradu je včeraj kljub vročini potekal shod vladajoče srbske napredne stranke pod sloganom Srbija ena družina. Zbrane je nagovoril tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je napovedal, da bo še nekaj tednov ostal predsednik, nato pa bo odstopil. V Evropi, ki je v primežu vročinskega vala, se je živo srebro marsikje tudi včeraj povzpelo rekordno visoko. O najvišjih izmerenih temperaturah tako poročajo iz Nemčije, Češke in Danske. V Nemčiji je huda vročina botrovala tudi poškodbam na eni pomembnejših avtocest med vzhodom in zahodom države. V petkovem trčenju manjšega letala v najvišjo stavbo v Pekingu je umrl pilot, 13 ljudi na kraju nesreče pa je bilo poškodovanih, so včeraj sporočile lokalne oblasti. Vzroka tega izredno redkega incidenta v kitajski prestolnici niso navedle. Dodale so, da preiskava poteka. Šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca danes v Nitri začenja boj za finale Evropske lige. Proti Slovaški bo odigrala prvo tekmo polfinala, ki pa ne bo odločilna. Finalist se bo odločal na povratnem obračunu v sredo v Ljubljani, v primeru, da obe ekipi zmagata na domači tekmi, mogoče celo po zlatem nizu. Slovenke so bile na tekmah rednega dela ves čas pod pritiskom, da morajo za uvrstitev v polfinale zmagati čim bolj zanesljivo. To jim je uspevalo, saj so vse tekme dobile 3-0.
Tokrat tega pritiska ne bo, kar pa ne pomeni, da si že na prvi tekmi ne želijo zmagati s 3-0. Pred sezono sta se ekipi v Kranjski Gori dvakrat srečali na pripravljalnih tekmah, obakrat so bile Slovenke zanesljivo boljše, a v slovenskem taboru menijo, da to veliko ne pomeni. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najviše dnevno 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Opozorilo, da vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Poglejmo še obete, tudi v torek bo sončno in zelo vroče, še bo pihal veter vzhodni smeri. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldneva na Radiu Sraka so Mic Mengeš, Kotnik d.o.o. iz Kitnega vrha ter Telsat iz Brežic.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farma Nord iz Mic Mengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farma Nord vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Podjetje Kotnik d.o.o. ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji. Da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani, pokličite 031-895-321. Toplotne črpalke Mitsubishi Hitachi Panasonic Fujitsu strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno s Telsat toplotnimi črpalkami 041-625-406 telsat.si.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07-33-23-300.
5: Hej, a slišiš?

V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 1936 klicev. Med 636 interventnimi dogodki so policisti med drugim obravnavali 115 prometnih nesreč, 94 kršitev javnega reda in miru ter 66 kaznivih dejanj. V 100 prometnih nesrečah je nastala premoženska škoda, v 14 nesrečah so bili udeleženci lažje, v eni nesreči pa huje telesno poškodovani. Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu so petim voznikom zasegli vozilo, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa so pridržali dva voznika. Zaradi kršitve javnega reda in miru so opravili 62 intervencij na javnem kraju, 32 pa v zasebnih prostorih. Štiri kršitelje, ki so kljub opozorilu nadaljevali s prekrškom, so pridržali. Da bi zaščitili žrtve nasilja v družini, so trem osebam izrekli ukrep prepovedi približevanja. Med kaznivimi dejanji so zabeležili 25 tatvin, 15 vlomov, 8 povzročitev telesne poškodbe, 8 groženj, 3 kazniva dejanja nasilja v družini, 2 poškodovani tuje stvari, 2 ropa, 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami in 1 ponarejene listin. V zadnjih 24 urah je bilo obravnavanih 112 oseb zaradi nezakonitega vstopa na meji z Republiko Hrvaško, med njimi največ državljanov Bangladeša, Pakistana in Turčije.

0: prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.
1: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijske enote Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Površje, v sredo 1. julija predvidoma med 7. in 8.45, na območju transformatorske postaje Površje Dolenja vas, v sredo 1. julija predvidoma med 9. in 10.30. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Bohor in Zakov, v ponedeljek 29. junija in v torek 30. junija predvidoma med 7.40 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Bohor nizko napetnost obrežje ob 1 kW DV-ju za Volčko v sredo 1. julija v četrtek 2. julija in v petek 3. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Jesenice Mokronog nizko napetostno mrežje Sveti Rok v petek 26. junija predvidoma med 13. in 17. uro. Na območju transformatorske postaje Žalostna gora, nizko napetostno mrežje proti Trebelnjem, v torek 30. junija predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Vesela gora, nizko napetostno mrežje smer Lukek, v četrtek 2. julija predvidoma med 9. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Bistrica Polje, nizko napetostno mrežje Fendre, v sredo 1. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.
2: Živjo, jaz sem Nana Milčinski. Tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

0: na sporedu so oglasi.
1: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10:00 in 11:00 ter med 12:00 in 13:00. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Ura je odbila 8 na valovih Radia Sraka, čas za novice. Agencija za okolje je zaradi visokih temperatur za danes, jutri in torek za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države razglasila rdeče opozorilo. Za preostali del države velja oranžno, vročina naj bi popustila v sredo. Pristojni ob visokih temperaturah pozivajo k ukrepom za zmanjšanje toplotne obremenitve. Med njimi so zadrževanje v hladnejših prostorih, omejitev fizičnih dejavnosti na prostem in uživanje zadostnih količin tekočin. Dodatno skrb v takih razmerah potrebujejo tudi živali. Na cestah je medtem tudi danes pričakovati povečan promet in zastoje. Na Darsu voznikom svetujejo, da se na pot odpravijo pravočasno in dobro pripravljeni. Pred odhodom naj preverijo aktualne prometne informacije, načrtujejo morebitne postanke in poskrbijo za zadostno količino tekočine v vozilu. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je na srečanju Dubrovnik Forum, na kateri je sodeloval v petek in včeraj, podaril pomen sodelovanja Slovenije s sosednjimi državami, predvsem s Hrvaško in Italijo v Sredozemlju, ter dialoga pri reševanju ključnih mednarodnih izzivov, so sporočili zunanjega ministrstva. Na gradbišču na območju Ljubljanske železniške postaje je včeraj popoldne med polaganjem izolacije na novem nadstrešku zagorelo. Gasilci so požar že pogasili, šlo je za manjšo intervencijo, so pojasnili v gasilski brigadi Ljubljana. Inšpektorat Republike Slovenije za delo se je lani osredotočil tudi na nadzor nad vodenjem evidenc delovnega časa. Inšpektori so skupaj ugotovili 1462 kršitev, kar je 27,7% več kot leta 2024. Po omilitvi zakona, ki je močno razburil gospodarstvo, se sicer še vedno zauzemajo za elektronsko evidentiranje vsaj za kritične panoge, kot je gradbeništvo. Število smrtnih žrtev potresov, ki sta v sredo prizadela Venezuelo, je naraslo na 1430, je včeraj sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez. V nagovoru, ki ga je predvajala televizija, je dodal, da je bilo poškodovanih več kot 3200 ljudi, več kot 3100 družin pa je v zasilnih zatočiščih. Predtem je bilo uradno število smrtnih žrtev 920. Potresa z magnitudo 7,5 in 7,2 je Rodriguez označil za najbolj katastrofalen dogodek, ki je v zadnjih 123 letih prizadel državo. Povedal je še, da je potresoma sledilo 430 popotresnih sunkov. Ob tem je Rodriguez pozval ljudi, naj ostanejo doma in se izogibajo potovanjem v najhuje prizadeto zvezno državo La Guajira. Venezuelska vlada je včeraj omejila dostop do te zvezne države. V Beogradu je včeraj kljub vročini potekal shod vladajoče srbske napredne stranke pod sloganom Srbija ena družina. Zbrane je nagovoril tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je napovedal, da bo še nekaj tednov ostal predsednik, nato pa bo odstopil. V Evropi, ki je v primežu vročinskega vala, se je živo srebro marsikje tudi včeraj povzpelo rekordno visoko. O najvišjih izmerenih temperaturah tako poročajo iz Nemčije, Češke in Danske. V Nemčiji je huda vročina botrovala tudi poškodbam na eni pomembnejših avtocest med vzhodom in zahodom države. V petkovem trčenju manjšega letala v najvišjo stavbo v Pekingu je umrl pilot, 13 ljudi na kraju nesreče pa je bilo poškodovanih, so včeraj sporočile lokalne oblasti. Vzroka tega izredno redkega incidenta v kitajski prestolnici niso navedle. Dodale so, da preiskava poteka. Šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca danes v Nitri začenja boj za finale Evropske lige. Proti Slovaški bo odigrala prvo tekmo polfinala, ki pa ne bo odločilna. Finalist se bo odločil na povratnem obračunu v sredo v Ljubljani, v primeru, da obe ekipi zmagata na domači tekmi, mogoče celo po zlatem nizu. Slovenke so bile na tekmah rednega dela ves čas pod pritiskom, da morajo za uvrstitev v polfinale zmagati čim bolj zanesljivo. To jim je uspevalo, saj so vse tekme dobile s 3-0. Tokrat tega pritiska ne bo, kar pa ne pomeni, da si že na prvi tekmi ne želijo zmagati s 3-0. Pred sezono sta se ekipi v Kranjski Gori dvakrat srečali na pripravljalnih tekmah, obakrat so bile Slovenke zanesljivo boljše, a v slovenskem taboru menijo, da to veliko ne pomeni. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najviše dnevno 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Opozorilo, da vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Poglejmo še obete, tudi v torek bo sončno in zelo vroče, še bo pihal veter v vzhodni smeri. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Hej, Ribenčan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
2: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla druzga, kakor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldneva na Radiu Sraka so Mic Mengeš, Kotnik d.o.o. iz Kitnega vrha ter Telsat iz Brežic.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal, pomagal je samo glukozamin Farma Nord iz Mic Mengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farma Nord vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi Hitachi Panasonic Fujitsu. Strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno. Stelsat toplotnimi črpalkami. Nič 41 625 406. Telsat.se. Podjetje Kotnik d.o.o. ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji. Da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani, pokličite nič 31 895 321.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Tudi otroci v Šentjerneju poslušamo radio Sraka.
1: Nocoj bomo prisluhnili pravljici Čarovni lonček. To smo našli v knjigi Zlata ptica, 100 najlepših pravljic v izboru Kristine Brenkove. Sicer pa je to južno-kitajska pravljica. Ob koncu mongolske dobe je živel reven ribič z imenom Shen Van Shan. Neke noči v času jesenskega praznika je šel ob mesečini k reki lovit ribe. Mesec je svetil vodo in prav na mestu, kjer je bila njegova svetloba najmočnejša, je spustil mrežo. Ko jo je vzdignil iz vode, se mu je zdelo, kot da je v mreži ujet mesec. Mrežo je potegnil v čoln in videl, v mreži je sedela kamnita žaba, ki se je svetila belo kot sneg. Nesel jo je k nekemu trgovcu, ki jo je hotel kupiti za 30.000 bakrenih novcev. Ribič je začudeno strmel in je prosil trgovca, naj mu pove, zakaj je žaba tako dragocena. Trgovec je rekel, to je žadna žival, spremenjen lunin cvet. Kdor ga dene v vodo, lahko ulovi dragocenosti. Ko je Shen to slišal, si je brž premislil in žabe ni prodal. Marveč jo je vzel s sabo domov. Privezal jo je na ribiško palico in šel lovit ribe k veliki reki. V upanju, da se mu bo na trnek ujela kakšna dragocenost. Ko je čez nekaj časa dvignil ribiško palico, je videl star pločevinast lonček. Ribič je rekel, fej! In vrgel trnek spet v vodo. A kolikorkrat ga je vrgel, zmerom je ujel samo ta lonček. Naposled je mislil, more biti je ta lonček kakšna dragocenost. Odnesel ga je domov, a tudi njegova žena ni našla na njem ničesar dragocenega, pa ga je hotela napolniti le s pijačo za kokoši. Kdo bi si kaj takega mislil? Brž, ko je dala v lonček le malo kokošje pijače, se je že sam napolnil do roba. Zdaj sta ribič in njegova žena vedela. Stari pločevinasti lonček je bil čarovni lonček in ni trajalo dolgo, ko sta zelo obogatela.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
3: Razmišljate o novi toplotni črpalki? Telsat vam pomaga pri pravi izbiri, montaži in dolgoročnih prihrankih. Telsat. Toplota doma. Pametna izbira. Telsat.si.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Vabimo vas, da prisluhnete oddaji Nedeljska šola kuhanja. Oddajo Nedeljska šola kuhanja je pripravila gospa Helena Mrzlikar.
1: Dobar dan, želim poslušalcem naše Nedeljske šole kuhanja. Zelenjavo postaja vrt vedno bolj bogat, zato ni težko skuhati okusno zelenjavno juho ali pripraviti prilogo. Tudi hladni obroki so primerni v vročih dneh. Mastno meso zamenjamo z ribjim mesom in sočnimi solatami. Vsem jedem pa dodajamo mlad peteršilj, ki ima veliko dobrega za naše telo. Torej res, kako prijeten je občutek za gospodinjo, če se ji ni treba iz dneva dan ukvarjati z mislijo o sestavi kosila ali večerje. V sezoni, ko ni zelenjave v izobilju, se je enoličnim jedilnikom res težko izogniti. Pravi užitek pa se je s košaro v roki sprehoditi med gredicami ali po tržnici. In z vrta ali tržnice odnesti polno sveže zelenjave, ki nam iz dneva v dan bogati čisto preproste jedi. Kmalu bomo lahko natrgali sveže grahove stroke in izluščili mlado zrnje, ki ga prištevamo med ugljikohidratna živila. Prevladujoči zaščitni elementi v zrnu so kalij, fosfor in magnezij. Kuhan grah pripravimo samostojno v solati ali kot dodatek juham, nadevom, omakam, rižotam in podobno. Skupaj z zrnem lahko kuhamo tudi mlade stroke, ki jih nato pretlačimo in umešamo med pire krompir. Okusna priloga je tudi korenje v pire z grahom. Korenje in grah skupaj skuhamo, odnosno skuhamo vsakega posebej. Na to korenje pretlačimo v pire, dodamo kislo smetano, sesekljan peteršilj in česen. Če dodamo več različnih zelišč, pireja ni potrebno soliti. Jed vsebuje kalij, kalcij, fosfor in beta-karoten. Sestavine jedi koristijo očem, lasem, nohtom in zobem. Na vrtu se ozrimo po zeleni kolerabici in ne čakajmo, da zaradi preveč dežja postane razpokana ali zaradi starosti in suše olesenela. Za pripravo surove zelene kolerabice potrebujemo 400 gramov očiščenih kolerabic, 3 jabolka, 1 korenino hrena, 100 gramov skute, 0,5 decilitra kisle smetane, 1 žlico olja, sol, kis ali limonin sok. Neolupljeno surovo kolerabico očistimo in naribamo. Prav tako naribamo neolupljena jabolka, če pa hrena seveda v tem času svežega nimamo, pa lahko uporabimo konzervirano pasto. Vse tri sestavine in začimbe dobro premešamo in pustimo na hladnem vsaj eno uro. Preden solato ponudimo, ji primešamo še smetano in skuto. Jed vsebuje kalij, kalcij in fosfor ter za telo zelo ugodne vlaknine, ki vplivajo na prebavo. Med grmički stročjega fižola se košatijo številni stroki, iz katerih lahko pripravimo tople in hladne jedi. Če želimo pripraviti hitro in nasitljivo prilogo, skuhajmo stročji fižol s krompirjem. Očistimo 600 gramov stročjega fižola, 600 gramov krompirja, 20 gramov surovega masla in 100 gramov sira. Očiščen stročji fižol in na koščke narezan krompir skupaj kuhamo v majhni količini vode ali mehčamo v soparniku. Ko postane zelenjava mehka, jo preložimo na krožnik, zabelimo z vročim maslom in jo potresemo še z nastrganim sirom. Stročji fižol je jed, ki obogati nas z ogljikovimi hidrati in rastlinskimi beljakovinjami, ki se zelo dobro ujemajo z visokovrednimi živalskimi beljakovinami. To se pravi, dobre kombinacije so na primer fižol in jajce, ter skupaj fižol in smetana, fižol in skuta in podobno. Zelo dober vir rudninskih snovi so listi rdeče pese, jih zmehčamo v soparniku in umešamo med krompirjev pire. Prav tako tudi kuhano rdečo peso pripravimo skupaj s krompirjem kot pire in ustrezno zabelimo. Nadalje, sendviči in obloženi kruhki pa niso dovolj, da bi z njimi pokrili zdrav dnevni obrok, ne doma, ne na počitnicah. Čeprav smo oddaljeni od domačega štedilnika in vseh pripomočkov, bomo lahko z malo domiselnosti prav tako prijetno pripravili obrok. Na počitnicah si moramo pripravo hrane organizirati tako, da nam bo vzela malo časa in ne pozna, da je počitek in sprostitev namenjen vsem družinskim članom, tudi gospodinji. Za glavni obrok lahko pripravimo hladno pečenko, sadno solato. Za dve osebi vzamemo 250 gramov hladne goveje pečenke, 200 gramov jagodičja, sok pol limone, dve žlici pomarančnega likerja, dve breskvi, štiri marelice, pol melone, pol žličke sladkorja ter tri žličke brusničnega kompota. No, in konec koncev še dva lista sočne glavnate solate. Pečenko narežemo na rezine in razdelimo na dva krožnika. Melono izdolbemo in meso narežemo na kockice. Breskve narežemo na krhlje. Sadje prelijemo z limoninim sokom in pomarančnim likerjem ter dodamo sladkor. Vse dobro premešamo in pustimo najmanj pol ure, da se sestavine prepojijo. Marelice prepolovimo in primešamo brusnični kompot. Solatna lista operemo, odcedimo in položimo na krožnika. Na lista nadevamo mešanico z marelicami, sadno solato pa naložimo v melonino lupino. No in namesto sadne solate lahko naredimo čebulno skuto. Potrebujemo veliko čebulo, strok česna, pol litra mleka, 750 gramov sočne skute in nekaj vejic izbranih zelišč. Čebulo in strok česna olupimo, oboje zrežemo na zelo majhne delčke ali rečemo sesekljamo in jih skupaj z mlekom in soljo primešamo skuti v stekleni skledi. Preden prilogo ponudimo, jo še lepo okrasimo z lističi, da je vabljiva ne le za okus, temveč tudi za oči. Tudi riba se dobro poda k mesu, zato pripravimo mrzel ribezov posladek. Vzamemo 800 gramov ribeza, 1 liter rdečega ribezovega soka, 250 gramov sladkorja in 5 jedilnih žlic škroba. Ribez operemo, jagode osmukamo in odcedimo. Ribezov sok s sladkorjem in jagodami kuhamo v pokriti posodi 3 minute. Škrob zmešamo z malo mrzle vode in ga zamešamo v ribezovo kašo. Kuhano kašo prelijemo v skledo in dobro ohladimo. V kuhani kaši ponudimo pečeno perutnino in kislo smetano. Hitro pripravljena jed pa je tudi prekajen jezik zelenjavo. Za 2 osebi vzamemo 200 gramov prekajenega govejega jezika, 2 paradižnika, 2 žlici koruznih zrn iz pločevinke, 1 rdečo papriko, kisle kumarice, sol, poper, jabolčni sok, korenček, kumaro, nadzemno kolerabico, peteršilj, nadalje vinski kis, 2 žlici olja, najbolje, da je olivno olje, dobro pa se poda k sestavinam tudi bučno olje. Dodamo še sol, poper in origano po okusu. Rezine jezika pa kalačasto razvrstimo na 2 krožnika. So zelenjavo primerno narežemo ali nastrgamo in seveda dobro začinimo. Tako, in po kratkem predahu sledi še nekaj nasvetov.

0: V nadaljevanju oddaje pa spoznajmo ribje jedi z okusno prilogo. Torej zdravo, lahko prebavljivo meso sladkovodnih ali morskih rib. Lahko kuhamo, dušimo, pražimo, pečemo v pečici ali na žaru, gratiniramo ali cvremo. Večje ribe režemo na koščke in zrezke, manjše pa pripravimo cele. Vse ribe solimo že pred pripravljanjem, razen najmanjših, ki jih cvremo v olju in morajo biti po pripravi krhke in sočne. Kuhamo lahko vsako ribo, čeprav se kuhajo najpogosteje le sladkovodne, kot so postrv, smuč, lipan in ščuka. Za kuhanje vzamemo dolgo ovalno posodo, da riba ohrani obliko. Ribe tudi pečemo v poldolgovatih pekačih s vstavljeno rešetko iz nerjavne kovine. Takšna posoda je primerna tudi za pripravo manj mastnih dietnih pečenk, rulad, belušev, mešane zelenjave, testenin in različnih morskih sadežev. No, za pripravo ribjega fileja s sirom pa potrebujemo za dve osebi. 4 srednje velike fileje skuše ali osliča, naribano limonino lupino, 1 sesekljano čebulo, šopek peteršilja, sol, kis, limonin sok, 2 slani sardeli, 20 dekagramov sira ter 100 ml paradižnikovega soka. Ribje fileje natremo s soljo, limoninim sokom, čebulo, prelijemo s kisom in jih pol ure pustimo pokrite v marinadi. Nato jih preložimo v pekač z rešetko in spečemo. Ko je meso pečeno, ga obložimo z rezinami sira in sardelami ter vse skupaj prelijemo s paradižnikovim sokom. V pečici jed zapečemo in jo pred serviranjem potresemo še sesekljanim peteršiljem. Za prilogo pripravimo krompir, saj je njegova prednost v tem, da ga lahko samo skuhamo v slani vodi, spečemo ali spražimo, lahko pa ga pripravimo na več zapletenih načinov, da bo vedno okusen. Kadar v pečici pečemo cele krompirje, vsakega premažemo z olivnim oljem, saj tako dobi bolj hrustljavo skorjo. Pečemo na 210 stopinjah Celzija od 45 do 60 minut in med pečenim krompirje večkrat obrnemo. Krompirju lahko popestrimo okus s česnom, ki ga tudi pečemo. Potrebujemo 4 glavice česna, 2 vejici timijana in 2 žlici olivnega olja. Mlade glavice česna pustimo cele, le vrh malo odrežemo, da so stroki vidni. Česen položimo na folijo, dodamo timijan in olje ter rahlo zavijemo. Vse skupaj položimo v pekač k krompirju. Iz pečenih glavic česna iztisnemo vsebino, jo pretlačimo in z njo okrasimo ribje meso in pečen krompir. No, zagotovo pa je najbolj zaželjen sveže zelen peteršilj, ki ga najbolj pogosto dodajamo kuhanim in tudi surovim jedem. Domovina peteršilja je Sardinija. Njegovo ime pa izvira iz grške besede in pomeni zelenje, ki raste med kamenjem. Zdravilno moč in žlahten okus peteršilja so znali ljudje ceniti že v starih časih. Stari Grki so pripisovali peteršilju posebne moči. S peteršiljevimi venci so krasili zmagovalce iger, s peteršiljevimi šopki in kitami pa so lepšali stanovanja in svetišča. V srednjem veku so ljudje pripisovali peteršilju čudežno čarovniško moč. O peteršiljevem semenu so govorili, da potuje vsako zrnce 7-krat do pekla in nazaj, preden začne kaliti. Ta vraža izvira iz dejstva, da seme kali kar nekaj tednov po setvi. Peteršilj ni le dišavnica, ampak tudi zdravilna rastlina. Ljudsko zdravilstvo navaja, da ozdravi revmo in da z njegovim sokom lahko preženemo sončne pege. V peteršilju je zelo veliko vitamina C, zato je priporočljivo, da ga redno uživamo vsak dan in večjo količino v času prehlada. Ugodno vpliva pa tudi na vid in kožo. Čim bolj je peteršilj svež, tem več vitaminov in mineralov vsebuje. Peteršilj dobro uspeva na revnejši zemlji in legi z veliko sonca. Peteršilj lahko tudi zamrznemo, da je vedno pri roki. No, za pripravo peteršiljevih palačink z mesnim nadevom pa bomo pripravili najprej testo za palačinke. Potrebujemo 1/4 litra mleka, 2 jajci, 150 gramov moke, sol in olje. Za nadev večji šop peteršilja, 400 gramov belega piščančjega mesa, sol, poper in malo limoninega soka. Poleg tega pa še 40 gramov masla, 1/4 litra smetane, 1 rumenjak, poper in muškatni orešček. Sestavine za testo razžvrklamo in pustimo počivati 30 minut, da se moka napne. Medtem peteršiljeve lističe drobno seseklamo. Piščančje meso narežemo na enakomerno velike koščke, ga popečemo na surovem maslu in potresemo s polovico peteršilja. Preostali peteršilj zamešamo v testo za palačinke in jih spečemo. Vsako zavijemo 1/4 popečenega mesa. Palačinke položimo v manjši pekač. Z mešanico rumenjakov, smetane, popra in soli prelijemo palačinke in jih pri 180 stopinjah zapečemo. Prelijemo jih lahko še s poljubno omako in dodamo ustrezno solato. Tako, lep dan vam želim. Nasvidenje.
1: Poslušali ste oddajo Nedeljska šola kuhanja. Pripravila jo je gospa Helena Mrzlikar.

0: na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldneva na Radiu Sraka so Mic Mengeš, Kotnik d.o.o. iz Kitnega vrha ter Telsat iz Brežic.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin Farmanort iz Mic Mengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Podjetje Kotnik d.o.o. ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 321. Plotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu, strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno s Telsat toplotnimi črpalkami. Nič 41 625 406. Telsat.se.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon nič 7 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja namenjena vsem, ki se ukvarjajo s kmetovanjem.
1: Spoštovane poslušalke, poslušalci, dober dan in dobrodošli. Spremljate kmetijsko oddajo na valovih Radia Sraka. Danes je z nami Mira Kambič, Štukal, svetovalka, specialistka za razvoj podeželja pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, ki nam bo predstavila aktualne javne razpise, ki so namenjeni naložbam v kmetijstvu. Lepo zdrav.
2: Ja, lepo zdrav vsem poslušalcem pred sprejemniki.
1: Glede na to, da ste nas obiskali, predvidevam, da imate več novic oziroma obvestil za naše poslušalce, ki delujejo na področju kmetijstva in gozdarstva.
2: Ja, nič ne de, da so dopusti pred vrati, naše ministrstvo za kmetijstvo dela s polno paro, aktualnih javnih razpisov za področje razvoja kmetijstva v Sloveniji je kar nekaj. Danes bomo govorili predvsem o javnem razpisu za majhne kmetije, ki je trenutno najbolj aktualen, dotaknili se bomo tudi naložb na področju reje drobnice in trajnih nasadov, potem pa še nekaj besed o javnem razpisu, ki podpira naložbe v predelavo lesa, dotaknili se bomo tudi naložb za namakalne sisteme in še kaj.
1: Torej za začetek dajmo spregovoriti trenutno o najbolj aktualnem razpisu, razpisu za majhne kmetije, komu je pravzaprav namenjen?
2: No, naj za uvod najprej pojasnim, katere kmetije spadajo med majhne kmetije. In sicer so to tako imenovane družinske kmetije, ki so vpisane seveda v register kmetijskih gospodarstev, torej imajo svojo KMG-MID številko, če temu tako rečemo, in so v letu 2025 dosegale najmanj 4000 evrov in manj kot 12000 evrov standardnega prihodka iz kmetijske dejavnosti. Če kmetije s tem podatkom ne razpolagajo, naj jim omenim zelo uporabno spletno aplikacijo Moja e-kmetija, kjer imajo nosilci dostop do večine podatkov o svojem kmetijskem gospodarstvu, seveda med drugim tudi do podatka o standardnem prihodku. Tisti, ki pa aplikacije ne uporabljajo, lahko podatek preverijo na upravnih enotah, kjer urejajo gerke ali pa se obrne na nas oziroma na naše terenske svetovalce, ki lahko podatek seveda preverimo z njihovim soglasjem. Torej, če se vrnem nazaj k temu, kdo je upravičenec, po tem javnem razpisu je to fizična oseba, ki je vpisana kot nosilec v register kmetijskih gospodarstev in ima standardni prihodek med 4000 in 12000 evrov.
1: Za kakšne naložbe lahko upravičenci potem pridobijo sredstva?
2: Podpora je namenjena naložbam, predvsem naložbam v primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, deloma pa tudi naložbam v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetiji. Predvsem je ta razpis primeren za kmetije, ki razmišljajo o širitvi svojega obsega proizvodnje. Vsaj iz vedika meril je to, bom rekla, zelo pomembno oziroma je tukaj velik poudarek. Vstopni prag določajo tudi točke, ki se določajo na podlagi meril javnega razpisa in moram reči, da se moramo kar potruditi, da z vlagatelj dosežemo tale vstopni prag.
1: Katere naložbe pa so na voljo v okviru primarne proizvodnje?
2: Podpora je namenjena za več vrst oziroma sklopov naložb. Med ključnimi so naložbe za prilagoditev kmetovanja na gorskih območjih, vključno z nakupom specializirane kmetijske mehanizacije, potem ureditev objektov za mehanizacijo in krmo, pa ureditve pašnikov, ureditve dostopa do javne infrastrukture, možen je tudi nakup opreme za proizvodno energije iz obnovljivih virov, novogradnje, vodohranov in tako dalje. Vlagatelji na gorskih območjih so upravičeni tudi na naložb v traktorje, razen kmetije oziroma vlagatelji, ki so v preteklih 7 letih že prijeli sredstva za ta traktor oziroma za traktor. Razpis podpira tudi naložbe v rastlinjake, trajne nasade, skladišča, hladilnice, tudi naložbe v izpolnjevanje nadstandardnih zahtev z področja dobrobiti rejnih živali. Tukaj so predvsem mišljeni hlevi in izpusti za živali, ki nudijo živalim nadstandardne pogoje reje. Poudarek je namenjen tudi pri neproizvodnih naložbah, se pravi, tukaj je možno tudi investirati v ureditev ekstenzivnih pašnikov, nekih krajinskih značilnosti, potem za zaščito živali pred velikimi zmermi ter obnovo travniških sadovnjakov. Seveda so določene naložbe pogojene z raznimi dovoljenji. Pri naložbah, na primer v gradnjo in obnovo objektov, je potrebno že pred vlogo oziroma ob vlogi razpolagati s pravnomočnim veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma soglasje k postavitvi takih objektov. Naprimer pri naložbah v rastlinjak ali pa namakalne sisteme je pomembno, da ima vlagatelj že pridobljeno odločbo o uvedbi namakanja ob sami vlogi.
1: Omenjali ste tudi naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetiji.
2: Ja, to je posebnost pri tem razpisu. Majhna kmetija lahko za isto vlogo na javni razpis kandidira tudi za naložbe v predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov, vendar lahko ta del naložbe znaša do največ 50% upravičenih stroškov celotne naložbe, kar pomeni, da je potrebno večino investicije usmeriti v primarno proizvodnjo, torej v prej naštete naložbe. Tako lahko majhne kmetije, ki imajo dopolnilno dejavnost za predelavo kmetijskih proizvodov na kmetiji ali pa razmišljajo o tem, da bi jo imeli, sedaj izkoristijo to možnost ali priložnost in manjši del naložbe usmeri tudi v investicijo v predelavo ali trženje. V okviru tega lahko kandidirajo za ureditev objekta za predelavo s neko pripadajočo opremo ali pa v nakup opreme za pridobivanje energije z obnovljivih virov, v nakup čistilne naprave, kot tudi nakup namenskega aparata za prodajo in tako naprej.
1: Uh-huh. Kakšna pa je stopnja sofinanciranja naložb? Kako radodarni pa so na ministrstvu glede nepovratnih sredstev?
2: Ja, stopnja sofinanciranja pri tem razpisu ni enotna. Po večini naložb znaša 50% upravičenih stroškov, se pravi nekje polovica neto vrednosti po predračunih. Če je kmetija na gorskem območju, dobi vlagatelj še dodatnih 10%. Če je vlagatelj mladi kmet ali pa če gre za ekološko kmetijo, lahko stopnja sofinanciranja doseže 70 oziroma 75%. Pri neproizvodnih naložbah, ki smo jih prej omenjali, pa znaša lahko podpora tudi 90% upravičenih stroškov.
1: Do kdaj je možno dati vlogo na razpis za majhne kmetije?
2: Ja, razpis bo odprt čez to poletje oziroma se zapira 9. septembra 2026 ob 2. popovdan.
1: Pa je ta javni razpis trenutno edini aktualni razpis za kmetijska gospodarstva?
2: Ne, seveda ne. Na voljo je pač trenutno več razpisov, vendar se je rok pri nekaterih kmalo izteče. Pa vendar lahko omenim najprej dva razpisa in sicer najprej je odprt oziroma imamo odprt javni razpis za vzpostavitev gospodarstva mladih kmetov za leto 26, na katerega je mogoče oddati vloge do 9. julija. O tem razpisov smo že govorili v vaši oddaji. Poleg tega pa sta odprta tudi dva sektorska razpisa za kmetijska gospodarstva na gorskih območjih, ki dosegajo najmanj 12.000 evrov standardnega prihodka, to pa ni za majhne kmetije, ne? Ampak za klasične. In sicer prvi ta razpis je namenjen kot podpora reji drobnice na gorskih območjih, drugi pa je namenjen kmetijam s trajnimi nasadi na gorskih območjih. Oba dva razpisa sta nekako usmerjena v podporo predvsem naložbam v mehanizacijo za kmetovanje na gorskih območjih. Pri reji drobnice so upravičeni tudi stroški ureditve strojnih lop, objektov za skladiščenje semena in ureditev pašnikov. Pri razpisu za trajne nasade pa naložbe v zasaditev trajnih nasadov niso upravičene. So pa upravičene naložbe v mehanizacijo spremljajoče objekte, tako kot sem že povedala. Rok za oddajo vloge za naložbe v rejo drobnice se izteče 6. julija, medtem ko se pravi oddaja vlog za mehanizacijo za trajne nasade, na gorskih območjih pa se izteče že 29.6.
1: Nekaj glasbe si privoščimo, potem pa o tem povemo še kaj več.

0: Torej nadaljujemo z oddajo. Gospa Kambič, so še kateri drugi razpisi na voljo? Mogoče tisti z malo daljšim rokom?
1: Ja, bi se ustavila pri razpisu v primarno predelavo lesa in digitalizacijo za leto 26. Se pravi, ta razpis je namenjen zadrugam, gospodarskim družbam in kmetijam z registrirano dopolnilno dejavnostjo za dejavnostjo žaganje in skobljanje lesa, predelava in dodelava lesa ali proizvodnja trdih goriv iz rastlinske biomase. Nepovratna sredstva so namenjena predvsem v nakup opreme in mehanizacije za predelavo lesa manjšega obsega. Tukaj lahko vlagatelji kandidirajo za nepovratna sredstva v višini 40% priznanih vrednosti za stroje oziroma opremo, kot so naprimer žagalne linije, robilniki, čelilniki, skobljni stroji. Potem lahko kandidira za opremo za sušenje lesa, za naprave za izdelavo peletov, briketov. Potem lahko kandidira za kakšne krožne žage. Možno je tudi kandidirati za stroje za prekladanje materijalov, kot naprimer teleskopski nakladalnik, dvorični nakladalnik in tako dalje. Lahko se kandidira tudi za gradnjo zunanjega skladišča.
0: So pri tem javnem razpisu kakšni posebni pogoji?
1: Razpis je razmeroma enostaven, je pa potrebno, da stroji oziroma oprema ne presegajo zmogljivosti, pač, ki so določene po javnem razpisu, se pravi, tukaj gre za stroje za predelavo lesa majhnega obsega. Mogoče še to za tiste vlagatelje, ki bi kandidirali kot nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, za tistimi dejavnostmi, ki smo jih prej našteli, pomembno še to, da je potrebno izkazovati že za leto 2025 minimalno 5000 evrov prihodka iz predelave lesa, kar dokazuje pač vlagatelj z izdanimi računi.
0: Dokdaj pa je potem lahko vložiti vloge kandidatom?
1: No, ta je mečken daljši, ta je celo do 3. avgusta 2026 namenjen temu.
0: Uvodoma ste omenjali tudi namakalne sisteme, predvidevam, da so čedalje bolj potrebni v pridelavi. Kako je s temi naložbami?
1: Ja, k sreči imamo objavljen javni razpis za naložbe v individualne namakalne sisteme. Razpisanih je približno pol milijona evrov nepovratnih sredstev. Cilj ukrepa je zagotoviti optimalne pogoje za kmetijsko pridelavo in kakovostne pridelke. Upravičeni stroški, ki jih lahko upravičenec uveljavlja na javnem razpisu, so predvsem vzpostavitev črpališča, izgradnja primarne in sekundarnega namakalnega razvoda. Upravičenec lahko uveljavlja tudi stroške za ureditev vodnega vira, naprimer ureditev vrtine ali pa akumulacije. Medtem ko strošek namakalne opreme posameznega uporabnika ni upravičen strošek, potem v javnem razpisu za opremo čakamo nov javni razpis. Tukaj je izhodiščna stopnja sofinanciranja 50% upravičenih stroškov. Naj omenim, da je ključni pogoj ta, da ima vlagatelj pridobljeno pravnomočno odločbo o uvedbi namakalnega sistema. Upravičenci do podpore z tega javnega razpisa so tako fizične kot tudi pravne osebe. Vložitev vloge na javni razpis poteka vse do 4. septembra do 2. ure.
0: Vidimo, da je na področju javnih razpisov, katerih nepovratna sredstva so namenjena za razvoj kmetij, zelo pestro.
1: Ja, je res. Vseeno lahko pripomnim, da to še ni vse. Za konec bi samo omenila še en razpis, ki pa je namenjen lokalnim skupnostim ter skladu kmetijskih in gozdnih zemljišč. In sicer gre za podporo naložbam v izvedbo komasacij kmetijskih zemljišč. Za ta namen je razpisanih 3 milijone evrov podpore. In sicer podpora je namenjena izvedbi komasacij na kmetijskih zemljiščih, cilj pa je izboljšati posestno strukturo kmetijskih zemljišč in s tem omogočiti lažjo in učinkovitejšo obdelavo posameznim kmetijam. Te vloge pa bo možno oddajati vse do 19. oktobra.
0: Kakšno sporočilo bi želeli poslati poslušalcem ob koncu današnje oddaje?
1: Ja, vsem, ki se prepoznajo kot potencialni vlagatelji, na katerem od omenjenih razpisov, svetujem, da se čimprej zglasijo na naših izpostavah javne svetovalne službe ali pa pri meni osebno, ker poleg teh, bom rekla, obveznosti oziroma pogojev, ki smo jih tukaj omenili, je še kar nekaj drugih, tako da je pri posameznikih potrebno pač preveriti različne podatke. Tako da res za dodatne informacije se lahko obrnejo na naše najbližje izpostave javne službe, poiščejo naše kontakte na spletnih stranih zavoda in jim izvedemo svetovanja, osebna svetovanja.
0: Lepa hvala za vsa pojasnila in pogovor. Srečno, do prihodnič.
1: Hvala enako, srečno.
2: Radio Sraka 94,6 MHz.

10 in 6 minut, kaže ura, spremljate dopodanski program Radija Sranka iz Novega mesta v tej nedelji 28. junija. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas na odseku med Šentjakobom in Dožalami v smeri proti Mariboru, nastaja zastoj previdno. Program Radija Sraka pa nadaljujemo z redno nedeljsko oddajo prebiranje malih oglasov. Male oglase bomo prebirali med 10. in 11. uro, med 12. in 13. pa jih bomo ponovili. Ukolikor je med vami še kdo, ki si mali oglas želi oddati, lahko to stori na telefonski številki 07 33 22 100. Cena malega oglasa je 12 evrov, preberemo pa ga dvakrat. Pozorno prisluhnite, to je že prvi mali oglas. Poslušalec proda vino Šmarnico, Cviček in Frankinjo. Okolica Mirne peči, cena je po dogovoru, telefonska številka našega poslušalca pa 041-251-241, 041-251-241. Poslušalec proda več starejših osebnih vozil, tudi starodobnikov, v celoti ali po delih. Cena je po dogovoru, telefonska številka našega poslušalca pa 041-618-529, 041-618-529. Poslušalec proda 4 600-litrske cisterne iz nerjavečega jekla. Cena je po dogovoru, za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 041-849-294, 041-849-294. Poslušalec proda teličko simentalko staro mesec in pol, težka je okoli 110 kg. Cena je 700 evrov. Za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 031-215-088, 031-215-088.

0: na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiju Sraka so Mic Mengeš, Kotnik DOO iz Kitnega vrha ter Telsat iz Brežic.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mic Mengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Podjetje Kotnik DOO ima ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji. Da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani, pokličite 031-895-300-21. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu, strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno s Telsat toplotnimi črpalkami 041-625-406. Telsat.se.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07-33-23-300.

Ob 10. uri je bilo najtopleje v Portorožu in v Novi Gorici, kjer imajo 31 stopinj Celzija. Najhladneje seveda na Kredarici pri 18, v Novem mestu pa imamo 29 stopinj Celzija. Za vas imamo še en mali oglas. Pozorno prisluhnite. Poslušalec proda bikca črno-belega simentalcem. Star je 4 mesece. Cena za bikca je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa je 030-696-912. 030-696-912.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Nas po redu so oglasi.
1: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Kolesarska zveza Slovenije in kolesarsko društvo Papež Gabrije Podgorje obveščata, da bo zaradi državnega prvenstva v cestnem kolesarstvu to nedeljo med 7:30 in 19:00 zaprta cesta na relaciji Gabrije, Goreni Suhadol, Doleni Suhadol, Velike Brusnice, Gabrije. Dostopi bodo možni smeri Slatnik Hrušica Gabrije, Stopiče Hrušica Gabrije in Vahta Dolž Gabrije. Hvala za razumevanje in vabljeni v Gabrije.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: Radio Sraka.

0: so skoki, ki spremenijo življenje.
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Ура є 11. Час за новіце на радіо Срака. На Штаєрській автоцесті є заради прометні несреча заперт возний пас на уцеку мед Шентякобом і Домжалами в смірі проти Марібору. Настає застой. На Толмінському се є вчора смертно понесречив падалець. Державлян Маджарська є скупай з приятелі з падалом узлетів на Кобалі. По приблизно пол ури лета па се му є падало заперло, заради чесар є з незнане вишине падав на тла озірма пашник, кєр є подлегав пошкодбам, со дано споручили з Новогоришке поліційське управе. У заводу Светага Станислава в Любляні бо данас потекав 32. Табор словенцев по свету. Об Маші бо в оквіру табора потекала туди округла міза о розвою Словенія в 35-х летих самостойності. Удаленця бо поздравила державна секретарка на ураду влади за словенцев за місто і по свету Хелена Яклич. Табор, ki ga pripravlja izseljensko društvo Slovenija v svetu, bo potekal s podporo Urada vlade za Slovence v zamestu in po svetu. Začel se bo ob 17. uri z mašo za Slovence doma in po svetu, ki jo bo ob somaševanju izseljenskih duhovnikov daroval ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. Mestna občina Velenje letos nadaljuje vlaganja na področju vzgoje in izobraževanja, še več pa jih načrtuje za prihodnje leto. Začela bo izvajati projekt celovite energetske sanacije 11 javnih vzgojno-izobraževalnih objektov v lasti občine. Če bo šlo vse po načrtih, pa se bo začela tudi gradnja nove telovadnice pri osnovni šoli Gustava Šiliha. Na tuje. Papež Leon XIV. Je včeraj ob zaključku zasedanja kardinalov v Vatikanu pozval k miru. Bog želi mir za vsak narod in vsako državo. Zato se ne smemo sprijazniti z nasiljem. Nasilje ne bo imelo zadnje besede, je dejal. ZDA so včeraj že drugi dan zapored izvedle napade na cilje v Iranu, potem ko naj bi Iran v Hormuški ožini napadal ladjo, ki je plula pod panamsko zastavo. Iranska revolucionarna garda pa je na to, kot je sporočila, izstrelila rakete in drone na ameriško infrastrukturo v Kuvajtu in Bahrajnu. Na Hrvaškem so danes na jugu države v več krajih temperature že zjutraj presegle 30 stopinj Celzija. Čez dan bi se lahko povzpele do 40 stopinj, napovedujejo vremenoslovci. V Franciji, kjer se soočajo z vročinskim valom, so od srede zabeležili okoli 1000 smrti več, kot je običajno, večino med ljudmi starejšimi od 65 let, je danes poročila francoska služba za javno zdravje. Vročinski val se sicer v Franciji počasi zaključuje. Šport. Hrvaška nogometna ikona Luka Modrić je s predstavo ob zmagi nad Gano z 2-1, ki spominja na njegove najboljše čase, v Filadelfiji osupnil celo svoje soigralce in na svetovnem prvenstvu ponovno upravičil svoj legendarni status. 40-letnik z izjemno predstavo v svoji ekipi. 40-letnik je z izjemno predstavo svoje ekipi zagotovil drugo mesto v skupini L in mesto v osmini finala svetovnega prvenstva. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Opozorilo, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Poglejmo še obete, tudi v torek bo sončno in zelo vroče, še bo pihal veter v vzhodni smeri. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radia Sraka
2: prijetno poslušanje naše glasbe in ne ostati doma.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldneva na Radiu Sraka so Nic Mengeš, Kotnik d.o.o. iz Kitnega vrha ter Telsat iz Brežic.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi malo. Pomagal je samo glukozamin Farma Nord iz Nic Mengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farma Nord vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Podjetje Kotnik d.o.o. ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji. Da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani, pokličite 031 895 321. Plotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu, strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno s Telsat toplotnimi črpalkami 041 625 406. telsat.se.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

Policisti so bili včeraj obveščeni o pogrešanju 78-letnega Mihaela Hodeta iz Globokega pri Brežicah. Pogrešani je včeraj, 27. junija, okoli 10. ure odšel neznano kam. Mihael Hode je visok okoli 160 cm, vitke postave, ima kratke sive lase in značilno sključeno hojo. Oblečen naj bi bil v karirasto srajco, modre, dolge hlače in temno obutev. Pri sebi naj ne bi imel mobilnega telefona. Pogrešani ima demenco, zato je lahko dezorientiran. Policisti so opravili pregled ožje in širše okolice, vendar pogrešane osebe doslej niso našli. Po doslej zbranih obvestilih se pogrešani v zadnjem obdobju običajno giblje na območju Globokega in njegove okolice. Vse, ki bi pogrešanega opazili ali bi imeli kakršnekoli informacije o njegovem nahajališču, prosijo, da to nemudoma sporočite na telefonsko številko 113 ali obvestite najbližjo policijsko postajo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Podjetje Kotnik d.o.o. ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 321.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
1: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljajo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244. Žetev je pred vrati. Kmetijska zadruga Trebnje Krka odkupuje ječmen ob žetvi. Varen odkup, hitro in zanesljivo plačilo ter tudi možnost prevoza. Pokličite nas na 07 34 81 511. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni partner v kmetijstvu.
3: Pogrebne storitve Okleše. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličite nas lahko v 7 v letu na številko 041 615 239. Pogrebne storitve Oklešen. Z vami že 30 let.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Časje za osmrtnice.
1: Zavedno se je v 93. letu starosti poslovil naš dragi Jožef Jakše iz Potoka, Straža. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v ponedeljek, 29. junija ob 16. uri na pokopališču Vavta vas. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. Zavedno se je v 93. letu starosti poslovil naš dragi Jožef Jakše iz Potoka, Straža. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v ponedeljek, 29. junija ob 16. uri na pokopališču Vavta vas. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 81. letu starosti zapustila naša draga žena, mama, prababica, sestra in teta Ana Robek, rojena Krašovec, družinska vas 25 pri Švareških Toplicah. Pogreb drage mame bo danes ob 15. uri na pokopališču v Beli cerkvi. Žara pokojne mame je v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 81. letu starosti zapustila naša draga žena, mama, prababica, sestra in teta Ana Robek, rojena Krašovec, družinska vas 25 pri Šmariških Toplicah. Pogreb drage mame bo danes ob 15. uri na pokopališču v Beli cerkvi. Žara pokojne mame je v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njeni. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 93. letu starosti zapustil naš dragi oče, stari ata in tast Jožef Pirkovič iz Šentjerneja, cesta oktobrskih žrtev 52. Pogreb dragega pokojnika bo v sredo, 1. julija ob 17. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 93. letu starosti zapustil naš dragi oče, stari ata in tast Jožef Pirkovič iz Šentjerneja, cesta oktobrskih žrtev 52. Pogreb dragega pokojnika bo v sredo, 1. julija ob 17. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

12 minut, kaže ura. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, še enkrat vam želimo dober dan z valov Radija Sraka iz Novega mesta v tem zdaj že nedeljskem popodnevu 28. junija. Pred nami pa je nov blok prebiranja malih oglasov. Pozorno prisluhnite, to je že prvi. Poslušalec proda bikca črno-belega simentalcem. Star je 4 mesece, cena pa je po dogovoru. Telefonska številka našega poslušalca pa je 030 696 912. 030 696 912. Poslušalec proda teličko simentalko, staro mesec in pol, težka je okoli 110 kg. Cena za teličko je 700 evrov, za več podrobnosti pa še telefonska številka 031-215-088, 031-215-088. Poslušalka proda 4 600-litrske cisterne iz merja večjega jekla. Cena je po dogovoru, za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 041-849-294, 041-849-294. Poslušalec proda več starejših osebnih vozil, tudi starodobnikov, v celoti ali po delih. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa je 041-618-529, 041-618-529. Poslušalec proda vino, šmarnico, cviček in frankinjo. Poslušalec je iz okolice Mirne peči, cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 041-251-241, 041-251-241.

0: na vrsti su minute za marketing.
1: Nepremičninska družba NNRN Nepremičnine DOO Novo mesto Robert Nedanovski poslušalcem Radija Sraka predstavlja nove nepremičnine v prodaji v tem tednu.

u Brezovici pri Metliki prodajo samostojno stanovansko hišo površine stavbe 214,3 kvadratnega metra, zgrajene leta 1981 ter zasnovane v treh etažah. Cena 140 tisoč evrov. V kraju Berčice, Grabrovec, v občini Metlika prodajo zidanico površine 35 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1983. Zemljišče obsega 2554 kvadratnih metrov površine južne in sončne lege na mirni lokaciji z lepim razgledom na Belo krajino. Cena 39 tisoč evrov. V Čatežu ob Savi občini Brežice prodajo vrstno hišo v turistično-apartmajskem naselju Terme Čatež. Hiška v površini 45 kvadratnih metrov je bila zgrajena leta 1989 in obnovljena leta 2023. Cena 60 tisoč evrov. Na Tolstem vrhu prodajo zidanico velikosti 96 kvadratnih metrov, zgrajena leta 1987 ter zasnovane v dveh etažah. Zemljišče obsega 2409 kvadratnih metrov površine, na katerem je zasajen vinograd. Cena 63 tisoč evrov. Na Cikavi pri Novem mestu oddajo poslovni pisarniški prostor v izmeri 125 kvadratnih metrov v objektu, ki je bil zgrajen leta 2024. Prostori se nahajajo v drugi etaži samostojne poslovne stavbe. Cena 2500 evrov na mesec. V kraju Drča pri Straži prodajo zidanico v skupni površini 46 kvadratnih metrov. Zgrajena je bila leta 1982 in delno obnovljena leta 2025. Zasnovana je v dveh etažah. Cena 40 tisoč evrov. V Prelogah pri Mokronogu prodajo 3,5-sobno stanovanje v izmeri 75,95 kvadratnega metra. Stanovanje se nahaja v kleti večstanovanske stavbe, zgrajene do tretje podaljšane gradbene faze. Cena 68 355 evrov. V Tomaži vasi pri Škocjanu prodajo prepoznavno gostilno Rorman z bogato tradicijo in utečenim poslovanjem. Gre za izjemno poslovno in investicijsko priložnost. Cena 880 tisoč evrov. Na Drski v Novem mestu prodajo samostojno stanovansko hišo površine stavbe 210 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1974 ter zasnovane v dveh etažah. Zemljišče obsega 874 kvadratnih metrov površine. Cena 330 tisoč evrov. Na Kočevarjevi ulici v Novem mestu prodajo 3-sobno stanovanje v pritličju večstanovanske stavbe skupne izmere 68,4 kvadratnega metra. Cena 210 tisoč evrov. V Brežicah na izjemni lokaciji v mirnem naselju enodružinskih hiš Velike Malence prodajo zazidljivo zemljišče v skupni izmeri 2521 kvadratnih metrov. Cena 50 tisoč evrov. V Gorenjih Kamencah pri Novem mestu prodajo zidanico skupne površine stavbe 48 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1976 ter zasnovane v dveh etažah. Cena 36 tisoč evrov. Na Smuški cesti pri Semiču prodajo zidanico velikosti 36,8 kvadratnega metra, zgrajena leta 1907 ter delno na novo zgrajena leta 2021. Zasnovana je v dveh etažah. Zemljišče obsega 185 kvadratnih metrov površine. Cena 45 tisoč evrov. V Starem gradu v Podbočju prodajo zidanico velikosti 97 kvadratnih metrov, zgrajeno leta 1985 ter zasnovane v treh etažah. Cena 75 tisoč evrov. Na Novomeški cesti
V Šentjerneju prodajo samostojno stanovansko hišo površine stavbe 183 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1960 ter zasnovane v treh etažah. Cena 235 tisoč evrov. Na Koglem pri Šmarjeti prodajo samostojno stanovansko hišo velikosti 91 kvadratnih metrov, zgrajeno leta 1970 ter zasnovano v treh etažah. Zemljišče obsega 2402 kvadratnih metrov površine. Cena 135 tisoč evrov. V Zgornjem Slogenskem v občini Brežice prodajo samostojno montažno stanovansko hišo površine stavbe 62 kvadratnih metrov, zgrajeno leta 1980 ter zasnovane v eni etaži. Zemljišče obsega 1095 kvadratnih metrov površine. Cena 93 tisoč evrov. V Studencu pri Sevnici prodajo samostojno stanovansko hišo površine stavbe 77,5 kvadratnega metra.

0: Več informacij pri nepremičninski družbi NNRN Nepremičnine d.o. Robert Nedanovski. Mobitel 040-287-597 ali na spletni strani nnrn.se. Največja ponudba dolinskih, belokranjskih in posavskih nepremičnin na enem mestu.
1: Poslušali ste Minute za marketing.

0: visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno. Stelsat toplotnimi črpalkami. Nič 41 625 406. Telsat.se. Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
2: Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Ura je 13, na sporedu so novice na Radio Sraka.
1: Malo dogodkov v državnem zboru prihodnji teden že napoveduje skorajšnje parlamentarne počitnice. A torek, ko bo izredna seja državnega zbora, bo vse prej kot predpočitniški. Na njej bodo namreč obravnavali opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in domnevnem odvodnem financiranju strank. Njen časovni potek bo v ponedeljek določil kolegi predsednika državnega zbora. Na ljubljanskem okrožnem sodišču bi se lahko v sredo sklenilo sojenje Marku Belclu, obtoženemu, da je marca 2021 77-letnemu Stanislavu Knaflu iz okolice Grosupljega povzročil tako hude telesne poškodbe, da je ta umrl. Na istem sodišču bodo v petek znova poskusili izvesti predobravnavni narok zoper Dušana Smodeja zaradi obtožb o spolnem nasilju. Po noči je zagorelo na enem od več stanovanjskih objektov na območju Škofje Loke. Zaradi varnosti so evakuirali 34 oseb, od katerih so se nekateri po pogašenem požaru že vrnili nazaj v svoje domove. Drugi pa so odšli k sorodnikom. Poškodovan ni bil nihče. Z vročimi poletnimi dnevi nastopi tudi čas povečane rabe klimatskih naprav. V Zvezi potrošnikov Slovenije ob tem opozarjajo, da se lahko ob njihovi nepravilni uporabi znatno poveča poraba električne energije. Zato so pripravili nekaj nasvetov za varčno rabo teh naprav. Na tuje. Izraelska vojska je danes poročila, da je včeraj ubila več pripadnikov proiranskega šiitskega gibanja Hezbollah. Do incidenta v bližini mesta Nabatije je prišlo kljub prekinitvi ognja in potem, ko so v petek Izrael, Libanon in ZDA sklenili okvirni sporazum, katerega cilj je v tretji pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom. V ukrajinskem napadu z droni na Krasnodarsko regijo na jugu Rusije je včeraj zvečer umrla ena oseba, izbruhnil pa je tudi požar v rafineriji v mestu Slavjansk na Kubani. Ruske sile pa so ponoči napadle Kijev, kjer je bila ena oseba poškodovana. Minula noč je bila v Nemčiji najtoplejša od začetka meritev, so danes poročili nemški meteorologi. V vzhodno-saškem kraju Kupšuc, blizu meje s Češko in Polsko, se temperatura po noči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija. Vremenoslovci so povedali, da je k visoki temperaturi prispeval južni veter. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj za vodjo ameriške agencije za priseljevanje in carino predlagal nekdanjega policista iz Oklahome Lancia Schroyerja. Na položaju bi nasledil Todda Lyonsa, ki je odstopil maja. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter v vzhodni smeri ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature so od 33 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Opozorilo, da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti tudi v torek bo sončno in zelo vroče, še bo pihal veter v vzhodni smeri. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Čestitke naših poslušalcev.
1: Čestitko pošiljamo na Borovak pri Polšniku, kjer praznuje draga mama Pavla Jelinc 95. rojstni dan. Za ta osebni praznik vam želimo vse najlepše, z željo, da bi še velikokrat z nami praznovala svoj rojstni dan. To so srčne želje vseh zbranih.

in Rosa Maria, in Ruth. A najlepša bo zmeraj prva beseda, prvi hoza.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.
5: Živjo, sem Anja Rupel in pozdravljam vse poslušalke in poslušalce Radia Sraka.

0: Я Огапа.
1: Още не бачи.
2: На споридо со огласи.
3: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: V ponedeljek ob 14:15 vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite! Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuje nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in še veliko več. V ponudbi imajo tudi kakovostne rabljene stroje. Za ugodno ponudbo pokličite 031-895-321.
5: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07-33-22-000.
6: Marketing Radia Sraka. Telefon 07-33-23-300.

0: Čestitke naših poslušalcev.
1: Radijski valovi naj ponesu to čestitko na mali cerovec pri Novem mestu, kjer praznuje osebni praznik draga prijateljica Angelica Mausar Košele. Ob tvojem čestitljivem jubileju, 80. rojstnem dnevu, ti srca želim veliko zdravja, sreče, zadovoljstva in lepih trenutkov v krogu svojih najdražjih. Naj te vsak nov dan razveseljuje z dobro voljo, toplimi besedami in prijetnimi spomini. Naj bo praznovanje veselo, prihodne leta pa mirna, zdrava in polna radosti. Vse najboljše za tvoj 80. rojstni dan ti želi tvoja prijateljica Fani.

0: Na Radiju Sranka je na vrsti ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
2: Ja, tako je, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na valovih Radija Sranka je zopet oddaja Naš vsakdanjik, v kateri je tudi danes naš gost, gospod Roman Zakšek, višji svetovalec in mednarodni strokovnjak na področju zaščite in reševanja, pomoči in varnosti. Lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan vam in seveda cenjenim poslušalcem Radija Sraka. Veseli, da sem danes znova z vami.
2: Danes bomo govorili o zaščitnih ukrepih v primeru jedrskega spopada.
3: Tako je. Zakaj je ta tema, se mi zdi zanimiva, kajti opažam vedno bolj, da smo ljudje v Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji, kar v celotni Evropski uniji zelo slabo informirani o političnem dogajanju v Evropi, to pomeni v naši bližnji okolici, bi lahko rekel. In zanimivo je, da je pred, da leta 2022 ob tem akciji, vojaški operaciji v Ukrajini, takrat so ljudje kar naprej klicali in spraševali, kje se nahajajo zaklonišča in ali so zaklonišča primerna za uporabo in tako naprej. Ljudje so bili na začetku kar precej preplašeni. No, zdaj je minilo že kar, zdaj smo leta 2026, to pomeni kar 4 leta je že približno od tega spopada v Ukrajini. In ljudje so več ali manj pozabili oziroma preveč niti ne razmišljajo o nevarnosti, ki se po mojem mnenju vedno bolj povečuje. Jaz sem celo presenečen, ker nekateri ljudje si celo želijo, da bi Rusijo celo višji ljudje v samem vrhu Evropske unije si želijo uničenje Rusije, to odkrito govorijo in da bi jo bilo treba celo razdeliti na več manjših državic. Seveda, vsi vemo, da je bilo potem z Rusijo lažje upravljati in tudi črpati njihova naravna bogatstva, kakor so surovine od nafte do plina in tako naprej. Govorijo celo, da se mora Evropska unija v roku, ne vem, 2-3 let pripraviti na vojno z Rusijo, kakor da Rusija ogroža Evropsko unijo. Tako da vse bolj in bolj kaže na stopnjevanje napetosti in posledično tudi na povečanje možnosti spopada Evropske unije neposredno z Rusijo. Vsi vemo, da gre tukaj dejansko za spopad NATO z Rusijo preko Ukrajine. Evropska unija seveda vzdržuje z orožjem in s proizvodnjo in z denarjem ta režim v Ukrajini in seveda ta zdaj to najslabše je pa to, kar se dogaja zdaj zadnje tedne, ko ukrajinski droni celo iz držav članic NATO, kot jer so recimo male baltiške državice, na stotine so napadli na primer Sankt Petersburg v notranjosti Rusije, pa Moskvo in po nekaterih ocenah so uničili celo že do nekje 20% pač črpališče oziroma pretovora plinskih naprav in tako naprej in tudi naftnih. Tako da jaz pravim, bolj in bolj, ko bo Rusija se čutila pritisnjena ob zid, takrat je možno, da bo uporabila tudi jedrsko orožje in da ne bo uporabila samo konvencionalnega orožja, kakor do sedaj. Še posebej po teh neposrednih napadih z ozemlja baltiških držav, ki so članice NATO v Rusijo, vsi pričakujejo sedaj, tisti, ki se seveda zanimajo in spremljajo dogajanje, pričakujejo odgovor Rusije. Po nekaterim scenariju pač Rusija ne bi na to nič odgovorila. Po drugem scenariju naj bi odgovorila z omejenim jedrskim napadom na Kijev oziroma na neki cilj v Ukrajini. Po tretjem scenariju tistih, ki spremljajo dogodke in so že na tekočem od samega začetka, pravijo, da bi znala Rusija celo sprožiti omejene udare z jedrskimi konicami na evropske države, kjer odločajo in dajo podatke ukrajinski vojski in tam, kjer proizvajajo tudi orožje in dostavljajo v Ukrajino. In četrta varianta je najverjetne manj verjetna. To pomeni, da bi sprožili splošni napad na Evropo z jedrskim orožjem. To tudi sam ne verjamem, kajti to bi pomenilo potem kar uničenje verjetno tudi vsega sveta. Ampak kakorkoli, moje mišljenje je, da se evropske, še posebej evropske države, na začetku Amerika, zdaj pa vedno bolj evropske države, si prizadevajo k stopnjevanju te vojne proti Rusiji. Mislim, da je to zelo nespametno. Tudi pri nas vemo, da so pritiski NATO šefa, da pač dvignemo oziroma vse države dvignejo za namen oboroževanja do 5% BDP-ja, tako da vse bolj in bolj kaže na večanje in povečevanje možnosti jedrskega spopada. Leta 62, če se še nekateri se tega še spomnejo, nekateri so o tem brali, je prišlo do tako imenovane krize, kubanske krize, ko so tedanja Sovjetska zveza hotela zgraditi oziroma dostaviti rakete z jedrskimi konicami na Kubo. No, takrat je ameriško ladjevje to preprečilo in rusko ladjevje, ki je imelo na krovu seveda se potreben material za izgradnjo teh kapacitet, se raje umaknilo in tako ni prišlo do vojaškega spopada med takratno Sovjetsko zvezo in Ameriko. Danes to dogajanje pa kaže predvsem drugo smer, da Evropska unija je že, da kar te rdeče linije, ki jih naj bi obstajale, je že kar jih nekaj prestopla. Ja, seveda mediji v Evropski uniji o tem veliko, o dogajanju sam veliko ne poročajo, kakor da bi bilo neka medijska blokada in ljudje v Evropski uniji, ne samo v Sloveniji, kako se del, smo zelo slabo informirani. Vse to me spominja tudi na dogajanje pred razpadom v Jugoslaviji, kajti zelo čudno je, ko začnejo mediji prikazovati državljane neke druge države v negativni luči. To pomeni, da pripravljajo ljudi, da začnejo sovražiti neki drugi narod oziroma neke druge skupine in potem pa navadi resnično pride do vojne, do vojaškega spopada, kajti ne more nekdo vzeti v roke orožje in se iti boriti, če nekoga na drugi strani, ki naj bi bil njegov sovražnik, ne sovraži. To pomeni, da morajo mediji oziroma najprej doseči, da državljani Evropske unije ali pa recimo kakorkoli ena stran začne sovražiti drugo stran. Ampak jaz bi danes malo povedal, kakšni naj bi bili zaščitni ukrepi v primeru jedrskega spopada. Te zaščitni ukrepi se ne razlikujejo veliko od zaščitnih ukrepov v primeru jedrske nesreče, kjer so zaščitni ukrepi evakuacija, pa potem zaklanjanje, pa seveda zaužitje tablet kalijevega jodida. Seveda je tukaj v primeru jedrskega spopada ne pričakujemo, da bi Slovenija dobila neposreden zadetek jedrske konice, ampak če bi se to zgodilo nekje dalje v neki evropski državi, lahko pa pričakujemo, da bi nas dosegle tako imenovane radiološke padavine. V tem primeru bi ne bi pomagalo veliko evakuacija, zaščitni ukrep evakuacije, ampak bi najbolj pomagalo zaščitni ukrep zaklanjanja. To pomeni, kje bi se bilo najboljše zaklanjati, ali v zakloniščih, ali mogoče, če imamo v hiši kleti, potem v klet, malo slabša možnost je pa v stanovanju. Če govorimo o zakloniščih, zaklanjanje v zakloniščih, vemo, da občine smo več ali manj pristopile k obnovi zaklonišč, tako da občinska zaklonišča so v glavnem dobro vzdrževana oziroma primerna za zaklanjanje. Za razliko od zaklonišč v večstanovanjskih stavbah, kjer so lastniki teh zaklonišč, tako imenovani lastniki teh stanovanj, oziroma vsakokratni lastniki stanovanj. In lastniki teh stanovanj pač niso pripravljeni dati denarja za obnovo oziroma za pripravo zaklonišč, da bi bila pač za svoj namen dobro pripravljena. Kajti to seveda veliko košta. Ampak kakorkoli, bolje iti v nekam v klet, v zaklonišče in biti tam recimo nekje do 7 dni, da vsaj mine tist radioaktivni, jaz bi lahko to imenoval dež ali radioaktivne padavine in mogoče po 7 dneh priti na plano pa izmeriti, kakšna je radioaktivnost v okolju. Kaj bi bilo potrebno, če bi prišlo do jedrske eksplozije? Bom kar nekaj stvari naštel. Najboljša zaščita, kakor sem dejal, je v kleti ali v notranjosti masivne stavbe iz betona ali opeke. Gledati moramo, da smo čim bolj oddaljeni od oken in zunanjih sten. Podzemni prostori nudijo namreč najboljšo zaščito pred radioaktivnimi padavinami, ki bi nas seveda najbolj ogrožale. Če bi nas doletelo, da bi bili zunaj, oziroma neka eksplozija z jedrsko konico, pa bi bili zunaj, bi bilo najbolje, da bi čim prej stopili v stavbo. Ko bi prišli na varno, bi morali seveda odstraniti vrhna oblačila in se stuširati z milom in vodo, če bi bilo mogoče, seveda težko je pričakovati, da bi imeli takrat pri roki vodo in milo. Seveda ne bi smeli uporabljati pa balzama za lase, to je pomembno vedeti, saj ta lahko zadrži radioaktivne delce na telesu. Najnevarnejše obdobje bi bilo v prvih 24 do 48 ur po eksploziji. Seveda morali bi slediti navodilom oblasti oziroma civilne zaščite oziroma poveljnika civilne zaščite Republike Slovenije preko radija ali telefona ali drugih uradnih kanalov. Seveda, če bi bili v zaklonišču, je problem, ker ne bi vedeli, kaj se dogaja zunaj, kaj ti telefon ne bi mogli uporabljati, pa tudi radijskih valov. Radijski valovi ne bi dosegli do zaklonišča pod zemljo. Tako da te ukrepi so malo čudni, ampak vsekakor bi bilo dobro, da se zadržimo 7 dni, pa potem pridemo šele na plano. To pomeni, ne bi smeli zapuščati zavetja brez potrebe. Lahko se pa tudi pripravimo vnaprej. Vnaprej se pripravljajo, recimo Avstrija se pripravlja naprej, pa Finska, pa še posebej tiste baltiške države, ki sem jih že prej omenjal, pa Švedska, pa Nemčija. Škoda je, da se pri nas v Sloveniji o tem več ne govori, da bi se lahko prebivalstvo oziroma prebivalstvo znalo pripraviti za primer jedrskega spopada, v katerega upam, da ne bo prišlo do njega, ampak kakorkoli ljudje bi morali vedeti vsaj osnovne ukrepe, kako delovati in kako se zaščititi. Naprimer, Nemčija bi bila v središču takšnega spopada in jaz mislim, da sem že povedal v eni od prejšnjih oddaj, da so nemške oblasti prepovedale oziroma določile tistim nemškim državljanom, ki želijo ostati več kot 3 mesece izven Nemčije, da morajo za to zaprositi za dovoljenje Ministrstva za obrambo v Nemčiji. Zdaj ne vem, če ta ukrep še velja, to nisem prepričan, kajti bile so neke težnje, da se ta ukrep ukine. Ampak kakorkoli ta ukrep nam daje že dovolj vedenja in spoznanja, da je situacija nevarna. Veliko nemških družin, še posebej mladih, se je, kar je zanimivo, že izselilo v Avstrijo, kajti zaradi svoje varnosti, kajti pričakujejo, da je Avstrija kot neutralna država, da v primeru, če se tisti Nemci, ki so vojaški obvezniki, selijo v neutralno državo kot je Avstrija, da jih ta v primeru mobilizacija ne bo dolžna vrniti Nemčiji ali pa kateri drugi državi NATO. Tako da tu je tudi zaznati neke spremembe glede teh migracij iz Nemčije proti Avstriji. Zdaj, koliko je to številčno stanje teh migracij, ne bom znal povedati, kaj ti moram reči, da vse, kar danes govorim, glede na to medijsko blokado, ki sem jo prej omenjal, sem kar precej odvisen od spremljanja situaciji preko interneta, tako da ne morem nekaj z gotovostjo trditi, kaj ti angleško seveda govorim kar v redu, skoraj tekoče, razumem skoraj vse angleško. Nemško govorim malo težje, vendar nemško razumem tudi kar precej, tako da pol pa tretja zadeva je seveda, koliko lahko zaupamo tem medijem po internetu, da to vzamemo zdravo zagotovo, je tudi vprašljivo. Tako da, ampak žal smo vsi več ali manj odvisni od sporočil in obvestil in obveščanje preko interneta, ker, kot sem dejal, žal preko naših medijev ne dobivamo prave slike dogajanja. Ampak, da povemo naprej, priprava vnaprej. Zato sem omenil tudi države, ki se bolj pripravljajo na takšne možne scenarije, kakor pa pri nas. Dobro bi bilo, da se pripravimo na način, da imamo vsaj za 3 dni, če se bomo umaknili v zaklonišče, da imamo vsaj 3 dni zaloge vode, pa mogoče hrane v nahrbtniku, pa potem baterije, pa mogoče osnovni komplet prve pomoči, pa zdravila, ne smemo pozabiti si pripraviti v nahrbtnik, kajti če bi se začelo nekaj dogajati, vsekako ne bi imeli časa te stvari pomembne zbirati. Zato je dobro, da imamo vsi pripravljeni svoj osebni nahrbtnik in v nahrbtniku spravljene stvari, za katere pričakujemo, da bi jih v roku 3 do 7 dni potrebovali. Seveda, jaz glede jedrskega spopada ne morem biti, pa jedrske orožja nisem nek strokovnjak, ampak poznam na primer zaklonišča, zelo dobro poznam zaklonišča in njihovo delovanje. In marsikatero zaklonišče ni opremljeno z posteljami, tako da jaz priporočam, da imate pri nahrbtniku pripravljeno tudi neko podlogo, da ne bi, če bi koristili zaklonišče več dni, da ne bi bilo potrebno ležati na mrzlih betonskih tleh. Tablete kalioidida, kot sem jih že prej omenjal, tablete kalioidida lahko še zaščitijo ščitnico pred radioaktivnim jodom, vendar pa ne ščitijo pred drugimi vrstami radioaktivnih snovi. Vzeti jih je treba lepo navodilih seveda zdravstvenih in oblasti oziroma zdravstvenega osebja oziroma predvsem poveljnika civilne zaščite Republike Slovenije. In pomembno je vedeti, da niso splošno proti jedrsko zdravilo. Pomagajo samo proti radioaktivnemu jodu. Največji vpliv na zmanjšanje tveganja jedrske vojne imajo seveda mednarodni sporazumi o nadzoru orožja, diplomacija, ki seveda ne

0: Če vidiš izjemno močan blisk, seveda ne smeš gledati proti njemu. Takoj se seveda potrebno vreči na tla, najboljše za neke ovire, zid, rob pločnika, betonski objekt. V 10 do 60 sekundah pride udarni val. Udarni val lahko pride tudi zamikom sekunde do minute. Tako da je, če vidimo svetlobo, moramo ostati ležati čim nižje za trdnim predmetom, kot sem že dejal, in čakati na ta udarni val. 1 do 3 minute, po minuti oziroma 3 minute, oziroma po tem udarnem valu, če smo na prosto, moramo, takoj ko je varno, se moramo najprej premakniti neko trdo stavbo oziroma, kot sem že dejal, klet ali zaklonišče. 3 do 10 minut, takrat je zelo pomembna zaščita pred radioaktivnim prahom oziroma onesnaženjem. Takrat ne smemo pod nobenim pogojem ostati zunaj. Če bi bili zunaj oziroma dlje časa, moramo, ko pridemo na varno, vsekakor odstraniti vrhna oblačila. Tako na ta način odstranimo večino kontaminacije. Po možnosti se moramo seveda umiti z vodo in milom. To bi bilo seveda v praksi težko izvedljivo, kajti v zaklonišču ni predvideno umivanje. Vsekakor moramo zapeti vrata in okna, če smo v stavbi. Če imamo selotep, moramo seveda zalepiti odprtine okn oziroma robove okn. In najbolje se tudi premakniti v sredino objekta ali kleti. Jaz predlagam, da bi šli seveda zdaj malo na glasbo, da se malo oddiha pred to težko temo.
1: Velja, naredimo nekaj glasbenega premora, pa nadaljujemo po naslednji skladbi.

0: poslušate Radio Straka na frekvenciji 94,6 MHz. V naši oddaji Naš vsakdanjik pa z gostom govoriva o zaščitnih ukrepih v primeru jedrskega spopada.
1: Moram reči, da vsaj jaz nisem zasledil nekih novejših navodil za ravnanje ob jedrskem spopadu, tako da jaz imam seboj sem prinesel pač neka navodila v primeru potrebe za uporabo jedrske maske, to pomeni še iz časa Jugoslavije. V času Jugoslavije smo imeli na zalogah, oziroma je država imela na zalogah zaščitna sredstva v primeru jedrskega spopada za vsakega državljana v skladiščih. Seveda, nekje se še nahajajo ta zaščitna sredstva, kot so maske in druge zadeve, ampak rok trajanja je bil 10 let, danes je minilo že recimo vsaj tam 35 do 40 let od izdelava teh zaščitnih sredstv, tako da rok teh zaščitnih sredstv je vsekakor že potekel, če jih ima mogoče še kdo doma, ampak kakorkoli, jaz sem to eno od teh zaščitnih mask oziroma kompleta, ki je zapakiran v torbico, odprl in sem seveda prebral in prinesel seboj ta navodila za uporabo, zato bom jaz nakratko prebral, kaj piše. Namreč, zaradi velikega rušilnega in uničujočega delovanja so v drugi svetovni vojni Združene države Amerike odvrgle jedrsko bombe na japonski mesti Nagasaki in Hirošimo, dobro, ki je povzročilo več tisoč mrtvih. Zdaj jaz bi reč prebral ta del, ko piše učinki jedrske eksplozije. Udarni val, ki doseže veliko hitrost, podobno uraganu, je zbit zrak. Izbit to je poimenoval drugače, to je pač pritisk, ki ruši vse pred seboj. Deluje tudi kot nadpritisk na organizem, kar povzroči okvare notranjih organov in pokanje žil. Udarni val deluje z dvojno močjo, prvič se širi od nastanka, od ničelne točke, k periferiji, odkoder se zaradi vakuma vrača od periferije nazaj k ničelni točki. To pomeni, takrat, ko sem govoril, da če nas preseneti na prostem, pa če zagledamo zaslepljujočo svetlobo, da se moram vršiti na tla in najboljše za neko oviro, sem dejal, da moramo ležati nekaj sekundo in čakati na ta udarni val. Ampak vidite, tukaj zanimivo piše, da se potem tudi vrne udarni val, spet znova proti ničelni točki oziroma tam, kjer je prišlo do eksplozije. To pomeni, da moramo počakati še povratni udarni val, pa potem šele se ustati in poiskati zaklonišče. No, potem je seveda še toplotno delovanje, ki se kaže v obliki toplotnega žarčenja, ki povzroči segretje materiala do temperature, ko se material vžge, kar povzroča požare in opekline prve, druge ter tretje stopnje. Stopnja opeklin je odvisna seveda od oddaljenosti od ničelne točke, moči jedrske eksplozije in postopka v trenutku eksplozije. Če pride do eksplozije po noči, pride lahko seveda do eksplozije do hudega bliska. Potem, radioaktivno delovanje se kaže v obliki radioaktivnega sevanja in to alfa, beta, gama in neutronskega sevanja. Najnevarnejše je gama sevanje, ki povzroči radiacijsko bolezen, kar povzroči razpadanje rdečih krvnih telesc in razpadanje centra, kjer nastajajo rdeča krvna telesca. Količina sevanja, ki ga telo prejme, je odvisna od stopnje zaščite, oddaljenosti od te ničelne točke in moči jedrske eksplozije. Zdaj pa zaščita pred jedrskim orožjem. Zaščita pred jedrskim orožjem se doseže s posebnimi postopki v trenutku jedrske eksplozije. V trenutku, ko opazimo, da je eksplodirala jedrska bomba, je potrebno storiti naslednje. Še enkrat. vležemo se na tla na trebuh z glavo v stran od mesta eksplozije. Drugič, vse odkrite dele telesa pokrijemo, dvignemo vratnik, roke skrijemo po telo. V tem položaju ostanemo od 1 do 2 minute, dokler se udarni val ne vrne in dokler se ne zmanjša toplotni učinek in začne radioaktivno sevanje. Takoj zatem uporabimo zaščitna sredstva in poiščemo zaklonišče. Pred radioaktivnim sevanjem nas ščiti, piše tule, vsak material, debelina materiala, ki zmanjšuje sevanje na polovico, se imenuje poldebelina materiala. Zaščitna poldebelina za nekatere materiale pa znaša. Naprimer, svinec, debelina svinjski debel 2 cm, zmanjša gama sevanje za polovico, pa seveda železo 3 cm, pa beton 13 cm, zemlja 20 cm, les 30 cm. Tlele je zanimiva tle razpredelnica za zemljo. Primer 500 RH sevanja, pa 20 cm zemlje zmanjša sevanje za polovico, to pomeni na 250 RH. To pomeni petkratna debelina po 20 cm, to je 1 metr debeline, zmanjša iz 500 RH na samo 15,5 RH. To pomeni, da je sloj zemlje debel 100 cm oziroma 1 metr debel sloj zemlje zmanjša sevanje, piše tukaj, za 32-krat. To pomeni, da intenzivno sevanje, ki znaša 500 RH v zaklonišču 100 cm debelim nasipom zemlje, znaša le še, kot sem že dejal, 15,5 RH. Seveda v tej torbici so bila tudi navodila za uporabo, piše seveda v srbo-hrvaškem jeziku, lični komplet za zaštito građana sa maskom MC1. Zdaj jaz bom tlele probo poskušal po slovensko prevajati kar sproti. Sestavljena je ta komplet za osebno uporabo v primeru jedrskega spopada, je sestavljen iz 6 elementov, in sicer zaščitna maska MC1, potem osebni pribor za dekontaminacijo, pa zaščitno pokrivalo iz folije, pa prvi zavoj individualni prve pomoči in seveda iz teh navodil za uporabo in torbica kompleta. Zdaj, zaščitna maska MC1 je zelo dobro malo povedati o tej zadevi, je dobra stvar, ker zaščiti, seveda ne ščiti pred, ne more na zaščititi seveda pred gama sevanjem, katerega sem prej omenil, in drugim radioaktivnim sevanjem. Nas pa zaščiti vsekakor pred radioaktivnimi padavinami, ki nastanejo po eksploziji. To pomeni, da ne vdihavamo radioaktivnega pač onesnaženega zraka in s tem, če bi vdihavali, bi nas zelo prizadelo, pa tudi na oči se ta radioaktivni prah iz okolja pride skozi oči v notranjost našega telesa in seveda skozi drugih, potem kot so ušesa in tako naprej. Tako da uporaba nekih mask, kot so na primer maska FFP2, pa maska FFP3, ki so se uporabljale v času COVID krize, nas veliko ne zaščitijo, kajti seveda nekje do 95% večjih delcev prepreči vstop v naše dihalne organe, kaj več pa seveda ne, oči ne zavaruje. Tako da najboljše je imeti, če lahko pridemo do te celoobrazne maske, ki pa je seveda, če bomo šli kupovati, zelo draga, nekje okrog 600 evrov, pa tudi do 1000 evrov dosegajo cene. Te obrazne maske, te maske, ko sem govoril, FFP2 pa FFP3 iz časa COVID krize, so seveda nas manj zaščitijo in so seveda so pa cenejše in če jih že mislimo pač prišparati, mislim, da za naše zdravje ni dobro šparati na denarju, potem je bolje, da jih kupimo vsaj 10-15, tako da če se ovlažijo zaradi našega dihanja, da jih lahko zamenjamo po potrebi, damo nove. Zdaj, komplet je namenjen, seveda piše, za zaščito telesa in organov za dihanje. Je predvsem RKB, to pomeni pred radiološkim, pred kemičnim in seveda pred biološkim zadevami. Zaščitna maska MC1 SMS je seveda, zdaj bi jaz malo povedal, kako se uporablja. Iz torbice kompleta seveda vzamemo to masko, kjer se nahaja tudi filter, ki je ločen od maske. Ko masko vzamemo ven, seveda razpakiramo to masko, ki je v vrečkici, za nepredušno zaprta, vzamemo seveda filter, ki je ravno tako nepredušno zaprt, odvijemo zaščitni zamašek in navijemo ta filter seveda na stranski del, ki je na levi strani, na obrazno masko MC1. Ko predno jo damo na glavo, moramo seveda, v priboru je tudi cedilo in flanelasta krpa z milom. S to krpico seveda moramo zbrisati stekla maske, tako da se nam, ko bi si jo namestili na glavo, ne bi pričela megliti. Kako postavimo to masko? MC1 ali pa tudi katerokoli drugo masko ni važno. Glavnem, z obema rokama pač primemo notranje dele maske izpod elastičnih trakov, z dlanmi obrnjenimi proti notranjosti obraza in razširimo masko, obrazni del maske in si jo namestimo na glavo. Tako da najprej namestimo brado v masko. Ob postavljanju maske v zaščitni položaj je seveda potrebno vdihniti zrak in za trenutek prenehati z dihanjem in zapreti oči. Ko smo masko postavili na obraz, moramo seveda zategniti elastične trakove in to tako, da nam po strani ne prihaja do vdora zraka iz okolice. To pomeni, da mora biti hermetično dobro zaprta. Da preverimo hermetičnost, se z dlanjo leve roke zapremo odprtino na filtru, potem pa močneje vdahnemo zrak in 8 do 10 sekund prenehamo z dihanjem. Če se maska lepo pritisne ob kožo obraza, potem je maska dobro postavljena in v redu deluje. Če pa vdira v tem položaju zrak izpod maske, to pomeni, da nismo masko dobro namestili ali pa da je z masko nekaj narobe. Vzdrževanje maske je zelo pomembno, da jo dezinficiramo po uporabi, predno jo spravimo in seveda tudi, da jo z smukcem malo namažemo, zaradi tega, da guma ne propade. Jaz sem naletel kar nekaj na nekaj mask, ki je zaradi starosti, ko sem želel s trakom oziroma te elastične trakove namestiti in zategniti na glavo, da so pač te elastične trakovi popokali.
0: Čas naj že malce preganja.
1: Seveda, jaz sem mislil tukaj še kar nekaj stvari povedati, glede tega dekontaminacije, kar piše tukaj v teh navodilih za uporabo maske, ampak pa mogoče sem hotel še povedati nekaj iz Nuclear War Survivor Skills iz leta 1987, ki so jo napisali Američani, kako se zaščititi pred jedrsko nevarnostjo, ampak kakorkoli, gledajte, mislim, da je bilo to dovolj, da lahko, da ima vsaj ljudem damo malo v razmislek, da bi bilo dobro, da mogoče sami malo pogledajo po internetu, pa si pogledajo, kaj bi bilo najboljše v primeru jedrske nevarnosti, nekak način se zaščititi. Seveda, jaz vas in seveda poslušalce lepo pozdravljam, upam, da vas nisem prestrašil, ampak kakorkoli, kakor sem že rekel, večkrat boljše je biti pripravljen, pa pa nam ne bo potrebno uporabiti te ukrepe, o katerih sem govoril, kakor pa da nas nekaj doleti, pa biti nepripravljen. Še enkrat lep pozdrav vam in vašim poslušalcem.
0: Hvala lepa za vse informacije, ki ste nam jih podali. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci na valovih Radija Straka, ste poslušali oddajo Naš vsakdanik. Naš gost je gospod Roman Zakšek, višji svetovalec in mednarodni strokovnjak na področju zaščite in reševanja, pomoči in varnosti.
2: To je bila ponovitev oddaje Naš vsakdanik.
3: Ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, naša srakica.
2: Dragi Radio Straka, Modrijani, ti želimo vse dobro.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo ta torek ob 12. uri in 20 minut na vrsti svetovalna oddaja podjetja Mic Mengeš o izdelku glukozamin Pharma Nord. Vljudno vabljeni k poslušanju.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Malo dogodkov v državnem zboru prihodnji teden že napoveduje skorajšnje parlamentarne počitnice. A torek, ko bo izredna seja državnega zbora, bo vse prej kot predpočitniški. Na njej bodo namreč obravnavali opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in domnevnem odvodnem financiranju strank. Njen časovni potek bo v ponedeljek določil kolegi predsednika državnega zbora. Na ljubljanskem okrožnem sodišču bi se lahko v sredo sklenilo sojenje Marku Belclu, obtoženemu, da je marca 2021 77-letnemu Stanislavu Knaflu iz okolice Grosupljega povzročil tako hude telesne poškodbe, da je ta umrl. Na istem sodišču bodo v petek znova poskusili izvesti predobravnavni narok zoper Dušana Smodeja zaradi obtožb o spolnem nasilju. Po noči je zagorelo na enem od več stanovanjskih objektov na območju Škofje Loke. Zaradi varnosti so evakuirali 34 oseb, od katerih so se nekateri po pogašenem požaru že vrnili nazaj v svoje domove. Drugi pa so odšli k sorodnikom. Poškodovan ni bil nihče. Z vročimi poletnimi dnevi nastopi tudi čas povečane rabe klimatskih naprav. V Zvezi potrošnikov Slovenije ob tem opozarjajo, da se lahko ob njihovi nepravilni uporabi znatno poveča poraba električne energije. Zato so pripravili nekaj nasvetov za varčno rabo teh naprav. Na tuje. Izraelska vojska je danes poročila, da je včeraj ubila več pripadnikov proiranskega šiitskega gibanja Hezbollah. Do incidenta v bližini mesta Nabatije je prišlo kljub prekinitvi ognja in potem, ko so v petek Izrael, Libanon in ZDA sklenili okvirni sporazum, katerega cilj je tretji pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom. V ukrajinskem napadu z droni na Krasnodarsko regijo na jugu Rusije je včeraj zvečer umrla ena oseba, izbruhnil pa je tudi požar v rafineriji v mestu Slavjansk na Kubani. Ruske sile pa so ponoči napadle Kijev, kjer je bila ena oseba poškodovana. Minula noč je bila v Nemčiji najtoplejša od začetka meritev, so danes poročili nemški meteorologi. V vzhodno-saškem kraju Kupšuc, blizu meje s Češko in Polsko, se temperatura po noči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija. Vremenoslovci so povedali, da je k visoki temperaturi prispeval južni veter. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj za vodjo Ameriške agencije za priseljevanje in carino predlagal nekdanjega policista iz Oklahome Lancia Schroyerja. Na položaju bi nasledil Todda Lyonsa, ki je odstopil maja. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter v vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature so od 33 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najviše dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Opozorilo, da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti tudi v torek bo sončno in zelo vroče, še bo pihal veter v vzhodni smeri. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajela vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.

Spremljate popodanski program Radija Sraka iz Novega mesta v tej sončni nedelji, v tej sončni zadnji nedelji v mesecu juniju. Pred nami pa je nova oddaja Besedovanja. Slovenci imamo za poletno pasjo vročino in soparo izjemno bogat nabor narečnih izrazov. Ker nas vročina pogosto pošteno zdeluje, so ti izrazi zelo slikoviti, ekspresivni in pogosto povezani z občutkom dušenja, gorenja ali teže v zraku. Vročina nastopi, se poleže, ponehuje in popušča. Vročina pritiska in žge, je huda, neznosna, neusmiljena, pasja, peklenska vročina, potem pa še opodanska, poletna, suha, vlažna, trepetajoča vročina. In seveda težko je prenašati vročino. Poletno sonce lahko tudi razliva vročino. Na Primorskem je vročina pogosto povezana s specifičnimi vetrovi ali neznosnim bleščanjem sonca. Od tod izraz kalura. Izhaja iz italijanske besede calore, vročina. Ko je zunaj huda kalura, to pomeni, da pritiska tista prava, težka poletna pripeka. V Goriških Brdih soparni vročini rečejo čfejč. Izraz se uporablja za tisto težko vlažno vročino soparo, ki pritiska pred nevihto in jemlje sapo. Na severovzhodu Slovenije so izrazi za vročino izjemno sočni in pogosto opisujejo občutek, da se človek kuha v lastnem soku. Ko je zunaj pasja, gre za izjemno vlažno vročino soparo. Beseda slikovito opiše občutek, kot da ste v parni kopeli ali v loncu, kjer se nekaj pajsa, duši. Krepa pa je izraz, ki odlično ponazarja tisto vročino, od katere človek skoraj skapa, pogine od utrujenosti. Zunaj je taka krepa, da se ne da dihati. Gorenci so obkroženi z gorami, a ko poleti pritisne vročina v dolinah, znajo to pisati zelo neposredno. Zatohlo ali zitahlo označuje težek, neprevetren in vroč zrak, ki se poleti zadržuje med hišami ali v dolinah. Sparna pa je splošno narečni izraz za soparo, ko je v zraku veliko vlage in vročina postane lepljiva. Na Dolenjskem in v Beli krajini sonce pije, pripeka ali prepeka je izraz za tisti del dneva okoli poldneva, ko sonce najbolj neizprosno točeno pično navzdol. Oparica je izraz zelo podoben izrazu sopara, a z močnim poudarkom na zemlji. Ko po dežju posije močno sonce in začne iz tal izparevati vlaga, nastane oparica. Vseslovenski izraz pasja vročina, ki ga uporabljamo v vseh narečjih, pa izhaja iz astronomije. Povezan je z Rimljani in ozvezdjem velikega psa ter zvezdo Siri, pasja zvezda, ki v najtoplejših poletnih mesecih vzide hkrati s soncem. Praviloma je to med 3. julijem in 11. avgustom, zato o tem več v naslednjih besedovanjih.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Kolesarska zveza Slovenije in kolesarsko društvo Papež Gabrije Podgorje obveščata, da bo zaradi državnega prvenstva v cestnem kolesarstvu to nedeljo med 7.30 in 19. uro zaprta cesta na relaciji Gabrije, Goreni Suhadol, Doleni Suhadol, Velike Brusnice, Gabrije. Dostopi bodo možni smeri Slatnik, Hrušica, Gabrije, Stopiče, Hrušica, Gabrije in Vahta, Dolž, Gabrije. Hvala za razumevanje in vabljeni v Gabrije.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav Radiju Sraka od prekmorskih srak.
6: Kro!
7: Milan in Vlado Kreslin.

Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo ta torek ob 12. uri in 20 minut na vrsti svetovalna oddaja podjetja Mic Mengeš o izdelku glukozamin Pharma Nord. Vljudno vabljeni k poslušanju.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 33 300.
3: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
4: Distribucijske enote Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Površje, v sredo 1. julija predvidimo med 7. in 8.45, na območju transformatorske postaje Površje Dolenja vas, v sredo 1. julija predvidimo med 9. in 10.30. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Bohor in Zakov, v ponedeljek 29. junija in v torek 30. junija predvidoma med 7.40 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Bohor nizkonapetnostno obrežje ob 1 kW DV-ju za Volčko v sredo 1. julija, v četrtek 2. julija in v petek 3. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Jesenice Mokronog nizko napetostno mrežje Sveti Rok v petek 26. junija predvidoma med 13. in 17. uro. Na območju transformatorske postaje Žalostna Gora nizkonapetostno mrežje proti Trebelnjem v torek 30. junija predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Vesela Gora nizkonapetostno mrežje smer Lukek v četrtek 2. julija predvidoma med 9. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Bistrica Polje nizkonapetostno mrežje Fendre v sredo 1. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
3: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka.
1: Malo dogodkov v državnem zboru prihodnji teden že napoveduje skorajšnje parlamentarne počitnice. A torek, ko bo izredna seja državnega zbora, bo vse prej kot predpočitniški. Na njej bodo namreč obravnavali opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in domnevnem odvodnem financiranju strank. Njen časovni potek bo v ponedeljek določil kolegij predsednika državnega zbora. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču bi se lahko v sredo sklenilo sojenje Marku Belclu, obtoženemu, da je marca 2021 77-letnemu Stanislavu Knaflu iz okolice Grosupljega povzročil tako hude telesne poškodbe, da je ta umrl. Na istem sodišču bodo v petek znova poskusili izvesti predobravnavni narok zoper Dušana Smodeja zaradi obtožb o spolnem nasilju. Po noči je zagorelo na enem od več stanovanjskih objektov na območju Škofje Loke. Zaradi varnosti so evakuirali 34 oseb, od katerih so se nekateri po pogašenem požaru že vrnili nazaj v svoje domove. Drugi pa so odšli k sorodnikom. Poškodovan ni bil nihče. Z vročimi poletnimi dnevi nastopi tudi čas povečane rabe klimatskih naprav. V Zvezi potrošnikov Slovenije ob tem opozarjajo, da se lahko ob njihovi nepravilni uporabi znatno poveča poraba električne energije. Zato so pripravili nekaj nasvetov za varčno rabo teh naprav. Na tuje. Izraelska vojska je danes poročila, da je včeraj ubila več pripadnikov proiranskega šiitskega gibanja Hezbollah. Do incidenta v bližini mesta Nabatije je prišlo kljub prekinitvi ognja in potem, ko so v petek Izrael, Libanon in ZDA sklenili okvirni sporazum, katerega cilj je tretji pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom. V ukrajinskem napadu z droni na Krasnodarsko regijo na jugu Rusije je včeraj zvečer umrla ena oseba, izbruhnil pa je tudi požar v rafineriji v mestu Slavjansk na Kubani. Ruske sile pa so ponoči napadle Kijev, kjer je bila ena oseba poškodovana. Minula noč je bila v Nemčiji najtoplejša od začetka meritev, so danes poročili nemški meteorologi. V vzhodno-saškem kraju Kupšuc, blizu meje s Češko in Polsko, se temperatura po noči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija. Vremenoslovci so povedali, da je k visoki temperaturi prispeval južni veter. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj za vodjo ameriške agencije za priseljevanje in carino predlagal nekdanjega policista iz Oklahome Lancia Schroyerja. Na položaju bi nasledil Todda Lyonsa, ki je odstopil maja. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter v vzhodni smeri ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature so od 33 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najviše dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Opozorilo, da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti tudi v torek bo sončno in zelo vroče, še bo pihal veter v vzhodni smeri. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Poslušalke in poslušalci, na Radiu Sraka je na vrsti ponovitev oddaje z naslovom Znanost in tehnika.
1: Znanost in tehnika.
2: V oddaji Znanost in tehnika boste slišali, da bo NASA-ino misijo Artemis 3 vodil astronaut slovenskega rodu Randy Bresnik, ki je v domovino svojih prednikov obiskal že večkrat. V okviru programa Artemis bodo prihodnje leto v zemeljski orbiti preizkusili pristajalne module za Luno. V Ljubljani so pred dnevi odprli podatkovni center za raziskave in razvoj umetne inteligence Frida, v prestolnici Belgije in srcu Evropske unije, v Bruslju, pa bodo s prihodnjim letom prepovedali sposojo električnih skirojev. Ameriška vesoljska agencija NASA je 9. junija objavila imena štirih članov posadke Artemis 3, ki bo v prihodnje leto v zemeljski orbiti preizkusila pristajalne module za Luno. Misijo bo vodil astronaut slovenskega rodu Randy Bresnik, ki je domovino svojih predhodnikov obiskal že večkrat. Bresnik je aprila 2024 skupaj s soprogo Rebeko Bresnik, ki je pri NASA visoka pravna svetovalka za mednarodno in vesoljsko pravo, sodeloval pri podpisu sporazuma med Slovenijo in ZDA o sodelovanju programu Artemis. Oktobra pa je že obiskal domovino svojega pradedka in prababice. V Bresnikovi posadki bodo še astronauti Luca Parmitano, Frank Rubio in Andrew Douglas. Robert Heinz je izbran kot rezerva, če se kateremu od naštetih kaj zgodi, je v vesoljskem centru Houstonu objavila NASA. NASA-ine misije Artemis ciljajo na dolgoročno vrnitev človeka na Luno. Misija Artemis 1 je leta 2022 vključevala polet plovila Orion okrog Lune brez človeške posadke. Misija Artemis 2 pa je na pot okoli zemljinega satelita letos poslala štiri astronaute. Američana Reida Weizmana, Viktorja Gloverja in Kristino Koch, ter Kanačana Jeremija Hensna. Izstrelitev misije Artemis 3 je predvidena za konec prihodnjega leta. Izvedli jo bodo iz Kennedyjevega vesoljskega centra na Floridi. Misija bo preizkusila srečanje in privezovanje med plovilom Orion ter komercialnima sistemoma za pristanek ljudi na Luni, ki jih razvijata podjetji milijarderjev Ilona Muska, SpaceX in Jeffa Bezosa Blue Origin. Pri prihodnjih misijah Artemis bo pristajalnik deloval tudi kot bivalni prostor, medtem ko bodo astronauti na Luni zbirali vzorce, izvajali poskuse in testirali nove tehnologije. Po končani misiji se bo posadka vrnila na pristajalnik, da se ponovno združi z Orionom in vrne na Zemljo. Artemis 3 bo testiral pristajalna plovila v nizki zemeljski orbiti, prihodnje misije pa bodo pristajalno plovilo poslale v lunino orbito, kjer bo čakalo na astronaute. Orion bo posadko pripeljal do pristajalnega plovila, ki se bo nato spustilo na površino Lune. V kasnejših misijah bo prevoz posadke potekal prek lunine vesoljske postaje Gateway. Testnemu pilotu in veteranu Bresniku kolegi šaljivo pravijo tudi komret, tovariš, in je opravil vesoljski polet z NASA-inim upokojenim raketoplanom leta 2009, na kar je spet poletel vesolje leta 2017 z ruskim Sojuzom, poroča CNN. NASA se je pridružil leta 2004, pri programu Artemis ima položaj pomočnika poveljnika astronautov. Andre Douglas še ni bil v vesolju, je bil pa rezerva za misijo Artemis 2. Frank Rubio je pri NASA od leta 2017, prvič je poletel v vesolje s Sojuzom leta 2022, nato je zaradi tehničnih težav na mednarodni vesoljski postaji namesto predvidenih 6 mesecev ostal 370 dni, s čimer je postavil rekord kot ameriški astronaut z najdaljšim bivanjem v vesolju. Italijan Luka Parmitano je astronaut Evropske vesoljske agencije ESA od leta 2009. V vesolju pa je bil že v letih 2013 in 2019. Polkovnik italijanskih zračnih sil bo pilotiral misijo Artemis 3. Bresnik je leta 2024 obiskal Slovenijo na povabilo Centra vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Nordunga. Sprejela ga je tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Ženo Rebeko sta Slovenijo predtem obiskala že večkrat. Korenine njegove družine izvirajo iz Ljubnega v Savinjski dolini. V ZDA sta se pred več kot stoletjem preselila njegov pradedek in prababica. Rodil se je leta 1967 v Kentakiju, po šolanju pa je začel kariero vojaškega pilota, kar je bil tudi njegov oče Albert Bresnik. Njegov dedek Al Bresnik je bil fotograf slavne ameriške pilotke Amelie Earhart. Slovenija je k sporazumu Artemis, za kar si je intenzivno prizadeval veleposlanik Iztok Mirošič, pristopila kot 39. država. V Ljubljani sta ga leta 2024 podpisala državni sekretar Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangleš in pomočnik državnega sekretarja ZDA za Evropo in Evrazijo James O'Brien. Slovenija je dobrodošel dodatek sporazumu Artemis in danes se zavezništvo med državama širi na novo ozemlje. Smo v zlati dobi vesoljskih potovanj in države, ki izvajajo odprto, odgovorno in miroljubno vesoljsko raziskovanje, bodo pisale to dobo, je takrat izjavil takratni upravitelj NASA Bill Nelson. Sporazum Artemis velja od leta 2020, z njim se države zavezujejo miroljubnemu raziskovanju vesolja. Nadaljujemo po glasbenem premoru.

na Ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko so 16. junija odprli podatkovni center FRIDA, novo superračunalniško infrastrukturo za raziskovalno-razvojna sodelovanja. FRIDA omogoča dvakrat večjo zmogljivost od superračunalnika Vega ter po navedbah fakultete pomemben tehnološki preskok pri učenju in uporabi modelov umetne inteligence. FRIDA, ki stoji na strehi Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, je prva akademska superračunalniška

postavlja v družbo svetovne akademske in tehnološke elite. Raziskovalka fakultete Rebeka Kropivšek-Leskovar je poudarila, da so podatkovni center umestili na streho fakultete predvsem iz praktičnih razlogov. Potrebovali smo zmogljivejši podatkovni center, streha pa je bila najlažja in tudi varna rešitev, je dejala. Na vprašanje, zakaj Slovenija potrebuje še en super računalnik, je odgovorila, da se je razvoj umetne inteligence v zadnjih letih močno pospešil. Super računalnik Vega je odličen za znanstvene simulacije, za razvoj umetne inteligence pa potrebujemo drugačne in hitrejše izračune, predvsem zmogljive grafične procesorje, je pojasnila. Frida prinaša dvakrat večjo učno zmogljivost in energijsko učinkovitost kot Vega. Dosega računsko zmogljivost 1,42 exaflopa oziroma lahko pravi več kot milijard računalniških operacij na sekundo. Če bi vsak človek na Zemlji neprekinjeno računal 200 let, bi moral vsak dan izračunati približno 170 milijonov operacij, da bi skupaj dosegli to, kar Frida zmore v eni sekundi, je ponazorila. Super računalnik ima tudi 16,8 terabajta grafičnega pomnilnika in združuje 7 različnih generacij grafičnih procesorjev, kar mu omogoča veliko prilagodljivost pri različnih raziskovalnih nalogah. Posebnost podatkovnega centra je tudi njegova energetska učinkovitost. Namesto hlajenja celotnega prostora uporabljajo napredno hlajenje neposredno pri izvoru toplote, s čimer zmanjšajo porabo energije. Pomembna prednost Fride je tudi podatkovna suverenost. Kot je predstavila Kropivšek-Leskovar, je velika jezikovne modele mogoče poganjati lokalno, zato občutljivih podatkov ni treba prenašati v tuje ali zasebne oblake, kar omogoča večji nadzor nad podatki in njihovo varnejšo uporabo. Prorektor Univerze v Ljubljani za raziskave in razvoj Gregor Dolinar je poudaril, da Frida ni pomembna le za fakulteto ali univerzo, ampak za celotno Slovenijo. Ob tem je izpostavil, da je sodobna raziskovalna infrastruktura temelj vrhunskega znanstvenega dela in povezovanja z gospodarstvom. Direktor Direktorata za znanost in inovacije Tomaž Boh pa je Frido označil za pomemben člen slovenske raziskovalne infrastrukture. Po njegovih besedah nadgrajuje zmogljivosti superračunalnika Vega in skupaj z njim tvori jedro slovenske infrastrukture na področju visoko zmogljivega računalništva. Frida slovenskim raziskovalcem odpira nove možnosti sodelovanja in dostop do infrastrukture, ki se lahko brez težav postavi ob bok najnaprednejšim v evropskem prostoru, je dejal. Po navedbah fakultete bodo zmogljivosti Fride med drugim uporabljali pri razvoju slovenskih jezikovnih modelov, medicinski analizi slik, modeliranju podnebnih sprememb, optimizaciji industrijskih procesov ter razvoju aplikacij za prepoznavanje govora in sprotno prevajanje. Brusel bo s prihodnjim letom prepovedal izposojo električnih skirojev, so sporočile oblasti belgijske prestolnice in odločitev utemeljile tudi s povečanim številom nesreč. Podoben ukrep so pred tem že sprejele tudi nekatere druga evropska mesta, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Preveč nesreč, preveč nevšečnosti, preveč zlorab. Brusel obrača novo stran glede skirojev za izposojo. Je v četrtek 11. junija na družbenih omrežjih zapisal vodja bruseljske regionalne vlade Doris Gili. Njegova administracija je sporočila, da ne bodo podaljšali dovoljenj, ki so jih prejeli trenutni ponudniki storitev Bolt in Dot in se iztečejo konec tega leta. Prebivalci in obiskovalci pa si bodo lahko še naprej sposojali električna kolesa. Regionalna vlada je prepoved utemeljila z alarmantnim porastom števila nesreč z električnimi skiroji. Leta 2025 se je v njih poškodovalo 666 ljudi, kar je 26% več kot leto prej. Po navedbah oblasti so skiroji pogosto tudi nepravilno parkirani, ovirajo promet in se uporabljajo za kazniva.

0: dejanja, kot je preprodaja drog. Podjetji Bolt in Dot sta obsodili odločitev, zaradi katere bi po njunih navedbah delo lahko izgubilo več deset pretežno nizko kvalificiranih delavcev. V zadnjih letih so podobne ukrepe sicer sprejeli tudi v Parizu, Madridu in Pragi. Toliko za danes oddaji Znanost in tehnika na Radiu Sraka. Pripravil jo je Silvester Zupančič. Bral sem Marjan Brcar.
1: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Sraka ste poslušali ponovitev oddaje Znanost in tehnika.
2: Hej, Ribenčan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
3: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla druzga, kukor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pogrebna služba Mateja in Saša Novak iz Straže uredi vse, da je slovo od pokojnih dostojanstveno. Delujejo v krajih Straža, Vavta vas, Uršna sela, Drganja sela, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog, Dolenske Toplice, Tržišče, Gabriele, Šentjanž, Čatež pri Trebnjem, Podgrad, Jurna vas, Veliki Cerovec, Dolž, Smolenja vas, Ždinja vas, Šentpeter in Metlika, ter na željo svojcev tudi v ostalih krajih. Pogrebna služba Mateja in Saša Novak iz Straže je dosegljiva 24 ur na dan na telefonsko številko 031 611 538.
2: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljajo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244. Žetev je pred vrati. Kmetijska zadruga Trebnje Krka odkupuje ječmen ob žetvi. Varen odkup, hitro in zanesljivo plačilo ter tudi možnost prevoza. Pokličite nas na 07 34 81 511. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni partner v kmetijstvu.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Sraka je na vrsti ponovitev verske oddaje Besede življenja.
1: Na valovih Radija Sraka je na vrsti verska oddaja Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkić, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
2: Spoštovani poslušalci, prepričan je, da ateizma ne bi bilo, če bi se Bog razodel v polnosti in vidno ne drži. Zgodovina, filozofija in psihologija potrjujejo, da jasna objava vsemogočnega bitja ne bi prepričala vseh ljudi. Govorimo o znanstvenem skepticizmu in dvomu v lastne čute. Če bi se na nebu hipotetično pojavil velik svetleči in grmeči lik, bi pojav pripisali množični histeriji ali halucinaciji, nevrološki motnji, neznanemu kozmičnemu žarku, tehnološki prevari, tajnemu vladnemu projektu, holografski tehnologiji, umetni inteligenci, obisku naprednejše civilizacije, nikakor pa stvarniku. Če bi videli nadnaravno bitje, bi skeptiki zagovarjali, da gre za bitje, ki je evolucijsko nad človekom, ne pa za Boga, ki si zasluži češčenje. Tudi če bi obstoj takšnega bitja priznali, ni nujno, da bi vanj tudi verovali, mu zaupali in ga spoštovali, kajti nagnjeni smo k mizoteizmu, to je jezi in odporu do Boga ali bogov, v nas samih pa je prirojen upor do avtoritete. Prav tako bi takšnemu bitju očitali, zakaj je na svetu zlo, trpljenje, bolečina, smrt. Človeška zgodovina in primeri iz Svetega pisma potrjujejo, da vidna objava Boga ne spremeni človekovega srca. Priznati si moramo, da bi bil svet brez Boga v fizikalnem smislu enak, v družbenem, moralnem, filozofskem, psihološkem in duhovnem pa ne. Merilo svobode in moralnosti bi postal človek. Ne bi bilo objektivnega kriterija za dobro in zlo, vesolje ne bi imelo namena, v nas bi se večala eksistencialna praznina s patologijami, v svetu pa ideološki fanatizem, panični strah pred prihodnostjo, kolektivna anksioznost, konformizem, totalitarizem, hedonizem, odvisnostne manije, dolgčas in nihilizem kot totalna izguba končnega smisla. V človekovem srcu bi še bolj zevala praznina v obliki Boga.

Verjeli smo, da sta znanost in vera v neizprostem konfliktu, vendar velja nasprotno. Globlje, ko znanost prodira v skrivnost narave, jasneje je, da vesolje ni produkt slepega naključja, ampak vrhunskega načrta. Znanost nam odpira vrata v čudovito palačo stvarstva, vera pa nas seznanja z arhitektom. Zakaj je Bog nujen? Iz antropološkega in sociološkega zornega kota je Bog nujen za stabilnost človeške psihe in družbe. Znanost nam pove, kako svet deluje, ne more pa nam povedati, zakaj tako deluje, ker gre pri tem za vprašanje smisla. Za golo preživetje ne potrebujemo smisla. Živali evolucijsko delujejo po nagonu in se ne sprašujejo o pomenu svojega obstoja. Človek je drugačen. Čeprav ima zadovoljene vse materialne potrebe, lahko pade v globoko eksistencialno krizo in depresijo. Človeka ne premika le prožilo užitka ali prožilo moči, ampak volja do smisla. V materialnem svetu deluje drugi zakon termodinamike, to je entropija, kar pomeni, da vse teži k razpadu in kaosu, zato je tudi naše življenje minljivo in se vrne v prah. Če bi bil človek zgolj materialno bitje, bi morala biti ta minljivost zanj povsem naravna, a se naša zavest krčevito upira ničevosti in pozabi. Hrepenimo po nesmrtnosti, po stiku z neskončnim in presežnim. Človek je ustvarjen po Božji podobi, zato ima prirojeno potrebo po duhovnosti, tako kot imamo prirojeno potrebo po odnosu, ljubezni, prijateljstvu, sprejetosti, življenju v občestvu. Materialistični znanstveniki trdijo, da je misel o smislu zgolj stranski produkt kemičnih reakcij in nevronov v naših možganih, toda nova nevroznanost trči o problem zavesti. Možgani so materialni organ, ki procesira elektrokemične impulze, vendar ti impulzi v možganih ne poznajo zasnove smisla. Znanost lahko določi, kateri deli možganov so aktivni, ko razmišljamo o ljubezni ali Bogu, ne more pa izmeriti izkušnje ljubezni in Boga. Smisel je nematerialen, zato ga materialni instrumenti ne morejo zaznati, saj smisel presega fizikalne lastnosti snovi. Znani matematični Gödlov izrek pravi, da resnice ni možno razložiti znotraj zaprtega sistema in da za dokaz le-te potrebujemo zunanjo referenčno točko. Enako velja za človeško življenje. Če je človek od rojstva do smrti zaprt le v materialni zemeljski krog, znotraj njega ne more najti končnega smisla. Smisel ne more priti iz nas samih, ampak nam mora biti podarjen od zunaj. Ker imamo v sebi želje, ki jih ta svet ne more potešiti, je edina smiselna razlaga, da smo ustvarjeni za drug svet. Brez absolutuma Boga postanejo etika, človekove pravice in naše dostojanstvo relativni, podrejeni družbenim dogovorom ali politični moči. Če človek ne bi bil ustvarjen po Božji podobi, bi bil le biološki stroj, tako pa mu vera v Boga prinaša evolucijsko prednost. Nevrološke študije kažejo, da molitev aktivira predele možganov, ki zmanjšujejo stres, krepijo empatijo, imunski sistem in psihično stabilnost. Tudi astrofizika ugotavlja,
da so temeljne fizikalne konstante, kot sta moč gravitacije in elektromagnetno valovanje, matematično toliko natančne, da kažejo na inteligentni načrt kozmičnega reda, ne pa na kaos. Sodobna kozmologija dokazuje, da ima vesolje svoj začetek v velikem poku. Logični zakon vzročnosti pravi, da ima vse, kar ima začetek, svoj vzrok. Vesolje ima svoj vzrok zunaj časa, prostora in materije in ta vzrok imenujemo Bog, ki nima vzroka svojega nastanka, ker nima začetka in je prvi gibalec. Ko se sprašujemo, kdo je ustvaril Boga, delamo logično napako in je tako, kot bi vprašali, kakšne barve je vonj vrtnice. Kvantna fizika je dokazala, da je, rečeno teološko, vesolje bolj podobno velikemu umu, kakor pa velikemu stroju, kajti za zaveso vidnega sveta se gibljajo čudežni kvantni delci. Tudi biologija dokazuje, da je življenje kodirana informacija. Slep kemični proces ne more ustvariti tako zapletene programske kode, kot je človeški genom. In takšne lepote, urejenosti, reda in skladnosti. Programska oprema zahteva programerja, knjiga pa zahteva avtorja. Gledano fizikalno in biološko je Bog svet ustvaril iz nič, ex nihilo. Teološko pa Bog sveta ni ustvaril iz praznine, ampak iz prekipevajoče polnosti svoje ljubezni, ex plenitudine. Bog ni ustvarjal zato, ker bi bil osamljen ali bi karkoli potreboval. Ustvarjal je, ker je njegova ljubezen tako neskončno velika, da se želi darovati. Nismo nastali iz hladnega vakuma, vesolja, ampak ker si Božja polnost želi, da obstajamo. Zato Boga ne dojemamo kot mitološko bitje, človeško fikcijo in iluzijo, ampak kot stvarnika. Miti so zgodbe, ki so si jih starodavna ljudstva izmislila zato, da so si razložili naravne pojave, ker ni bilo znanstvene razlage. Če bi bil Bog psihološka iluzija oziroma projekcija, to trči v logično protislovje, ker si zagotovo ne bi izmislili Boga, ki postavlja visoke moralne zahteve, ljubezen do sovražnikov in smrt ega. Če bi bil Bog fikcija, plod človeške domišljije, pa bi bil predstavljen kot popolnoma drugačen. Bog ni ostal oddaljen in brezčuten, ampak se je učlovečil. To presega našo umnost in domiselnost, zato tak Bog ni potegavščina. Brez Jezusa Kristusa ne bi veroval v Boga. Tako pa se je nadzemeljski Bog učlovečil in neposredno izkusil vse človeško razen greha. Ali je vera v Boga preživeta? Ko odstranimo Boga, človek postane le naključje in številka v kolesju proizvodnje in potrošnje, brez spoštovanja, dostojanstva in vrednosti. Brez Boga so človekove pravice le začasni družbeni dogovor, vprašljiva je naša varnost in temelj našega bivanja, kot je opozarjal Dostojevski. Če ni Boga, je vse dovoljeno. Spoštovani poslušalci, vabim vas na bogoslužje, ki je vsako nedeljo ob 10. uri v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja v Novem mestu, na Trdinovi ulici na Grmu. Dobrodošli, želim vam mir in dobro.

0: Na valovih Radia Sraka ste poslušali versko oddajo Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkič, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
1: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Podjetje Kotnik d.o.o. ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji. Da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani, pokličite 031 895 321.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, na sporedu je oddaja Minute za kulturo. Emilio Comas Parry se je rodil leta 1942 v Kalbarjenu na Kubi. Piše pesmi, povesti in romane. Objavil je 10 svojih del. Kubanska poezija nam približa zemljepisno in kulturno oddaljen svet. Pesem z naslovom Senca v originalu La Sombra je prevedla Mateja Roman. Prisluhnimo pesmi. Moja senca je mlada. Moja senca ni kot ogledalo, ki govori o ostrih brazgotinah življenja. Moja senca rojeva moč, ponovno sestavlja upanje, užitek blišča življenja. A je bežna, votla kot spomin izgubljene ljubezni. In naenkrat bo odšla, ko bo umrla luč. Na to bo spet prispela samota. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je izbrala Božica Volk, bral sem Darko Povšer.

0: jezen.
1: A zakaj? Kaj ne bi bil jezen, ko so pa drugi škratje zborovali kar brez njega? Ko so si pa med seboj razdelili vseh 12 mesecev prihajajočega leta. Kuzma je namreč zborovanje prespal. Šele, ko je bilo že o vsem odločeno, je prilomastil in zahteval, da mora tudi on, Kuzma, dobiti svoj mesec. Dopovedovali so mu, da ima leto samo 12 mesecev, a o tem ni hotel nič slišati.
2: Pa naj jih ima 13,
1: je zarohnil.
2: 13 bo pa moj.
1: Ampak škratje so se mu smejali in odkimavali, še več norčevali so se iz njega. Najhuje pa je bilo, ko so se začeli bahati, češ, mi imamo vsak svoj mesec, ti pa nobenega, ha, ha, ha, ha. Silno togoten se je Kuzma vrnil svoj brlog, ki ga je imel v votlem drevesu. Boste že videli, kdo se bo zadnji smejal, je godrnjal. In trdno je sklenil, da hoče po vsej sili imeti svoj 13. mesec. Tedaj pa je pred njegovo votlino pricopotal beli škrat Januar in zavpil.
2: Jaz imam svoj mesec, ti pa ne, šlekapec, šlekapec.
1: Že prav je sam pri sebi zagodrnjal Kuzma, si bom že zapomnil. In sklenil je, da bo svoj 13. mesec razdelil na 12 škratovčinskih prgišč in jih raztrosil po 12 mesecih drugih škratov. Bodo že videli. Prelepi, praznično oblečeni škrat Januar pa se za Kuzmo ni več zmenil. Veselo je mahal po zraku z dolgimi prozornimi prsti, poraslimi z belim puhom in že so celi roji snežink pričeli migljati okrog njega. Kmalu je bila vsa dežela zasnežena. S koničastim nosom je risal Januar na opične črte v zrak in glej, že so se spuščale z vej, z ograj, z hišnih žlebov, bleščeče kot kristalno steklo prozorne ledene sveče, ki so v mrzlih nočih žarele v mesečini. O, kako lepo je bilo to! Še zajček je začuden strmel v to lepoto in kar pozabil na mraz. Spomnil se je na prijatelja škrata Kuzmo in zaklical pred njegovo votlino.
2: Oj, Kuzma, pridi meni in poglej, kako lepo je Januar okrasil gozd. Pridi pogledat to čipkasto ivje na veja, Kuzma, poglej, kako je Januar.
1: V tistem hipu je iz Kuzmove votline prifrčal oklešček in zadel ubogega zajca v zadek. Zajec je javsknil in pobegnil. Kuzma pa se je splazil iz votline in zarohnil.
2: Te bom le pokazal, lepoto, zajec zuprni.
1: Zamahnil je z gorjačo in bleščeče ivje se je usulo zvej. In se je Kuzma napotil po deželi. Spotoma je vse naokrog mahal svojo gorjačo, da so se ledene sveče pod njegovimi udarci drobile na koščke. prišelestil je

0: prestrașenii șcrat Ianuar în zaupiu.
1: Cozma, nesreci necozma, alesez nu rău, nehai bandam.
0: Ampak, Kuzma ga ni, niti pogledal. Z umazanimi škornji je tacal po svežem snegu in puščal za seboj globoke rjave stopinje. Prišel je do prelepega, zamrznjenega slapa in se z njegovega vrha prav izdatno požorgal. Tako da je bil kristalni led v hipu prav nemarno pobarvan z rumenimi progami. Na smučišču je namešal med sneg ostre kamne in se škodoželjno muzal, ko so smučari padali na nos. Od veselja je poskakoval visoko v zrak in se drl, da kdor ne skače, ni. En sej veste kdo. Hej, hej, hej. Ubogi škrat Januar je žalostno opazoval razdejanje, ki ga je na vsakem koraku povzročal Kuzma. Ko pa mu je Kuzma na sveže zapadli sneg izpraznil še nekaj umazanih smetnjakov, sta se s prijateljem Zajcem objela in v duetu zapela. To bi nam bilo lepo, ko bi Kuzme ne bilo. Kuzma pa je iz votline pomolil svoj dolgi nos in zabasiral. To bi vam bilo lepo, ko bi Kuzme ne bilo. A nažalost je tako. Kdor se Kuzmi posmehuje, kdor pred njim se napihuje, ta bo še obžaloval. Kuzma se bo maščeval, Kuzma zadnji se smeji. Vidiš, prav se ti godi. Poslušali ste pravljico z naslovom Kuzma 13. škrat Svetlane Makarovič iz zbirke Čoharije.
2: Dobar dan vsem, ki poslušate Ptičji val. S kakšno uro ali dve zamude bomo končno prenašali melodijo čivkanja, imenovanega Čivkofest. Če nimate radija, pa pridite do posekanega hrasta na spodnjo stran gozda. Neposredno s festivala se oglaša naša Romana.
3: Tukaj Čivkofest. Lep pozdrav vsem prijateljem Ptičjega vala. Vreme je krasno in vsi z nestrpnostjo pričakujemo začetek najbolj priljubljene glasbene prireditve pri nas. Štirje odlični pevci se bodo potegovali za veliko nagrado. To je počitniška hišica, ki jo poklanja Zveza gozdnih polžev. Prva tekmovalka je že tu pri meni. To je Kukavica Marica, prvič na Čivkofestu in prav danes ima priložnost, da jo spozna svet. Marica, prosim!

Danes je sova kot nova, čeprav poje že vrsto let. Nastopala je po mnogih gozdovih in gajih, travnikih in goščavah, pa vseeno ni pozabila na nas. Prej mi je tudi prišepnila, da ima Čivko fest še vedno najraje.

0: Ni mi treba posebej predstavljati naslednjega gosta, ki je tudi sam napisal pesmico in se bo seveda kar sam spremljal na kitari. To je naš priljubljeni Krokar!
1: S največjim veseljem sem danes tukaj! Hvala! Danes samo za vas! Jaz pa znam plavati po suhem!

zadnji na Čivkofestu pa je Slavček, ki se lahko ponaša z največ pevskega znanja. Končal je kar 2 letnika glasnega čivkanja na priznani veliki skali. Pa ga poslušajmo.

0: tako. Pevci so nam zapeli, zdaj pa je na vrsti strokovna komisija, ki ima zares zelo, zelo težko nalogo izbrati najboljšega. Dragi prijatelji, dragi prijatelji, najlepši glas letošnjega Čivkofesta ima Slavček! Slavček je zdaj tu pri meni. Slavček, kako se počutiš ob tem velikem uspehu? Pa še nekdo je tukaj, krokarski veteran, bi lahko rekla. Poslušalci te imajo radi, ti si prava zvezda. Kaj pa ti praviš na današnje čivkanje?
1: Zelo sem vesel, da sem lahko tudi jaz zakrokal. Škoda je samo ta, da so kocke, ki jih je metala žirija, izžrebali Slavčka in ne mene. Ampak to ni tako pomembno. Moje občinstvo me ima rado in to je več kot uradna zmaga.
0: Naš Čivkofest je tako končan. Čiv, čiv.
2: Dragi poslušalci, to bi bilo dovolj za danes. Če boste lahko po vsem tem še zaspali, vam želimo prijetne sanje in mirno noč.
3: Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Sraka.
4: Poslušate Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate nedeljsko večerno oddajo na Radiu Sraka, Kraljestvo Popevk.
1: Roman Jermakov se na 36. državnem prvenstvu v kolesarstvu veseli največjega uspeha v karieri. V izjemno težkih razmerah je postal državni prvak na cestni dirki. Drugi je bil Jakob Omrzel, Primož Roglič je končal na 4. mestu. Na Kolesarski zvezi Slovenije so se zaradi visokih temperatur v skladu s protokolom Mednarodne zveze za ekstremne razmere odločili, da skrajšajo cestne dirke. Dirko moških elit so skrajšali za 2 kroga, na 13 krogov in je bila dolga 143 km. Naslov ostaja pri ekipi Bahrain Victorious. Naslov je branil Omrzel, danes pa se je med državne prvake vpisal Jermakov. Rus, ki je letos dobil slovensko državljanstvo, je vpisal 3. zmago v karieri. Prvak je postal tudi v konkurenci do 23 let. Jermakov je bil aktiven v več napadih, bil je del ubežne ekipe že v drugem krogu, a jih je glavnina hitro ujela. Napadi ekipe Bahrain Victorious so se nadaljevali, tekmeci so bili vse bolj utrujeni. Jermakov je nato še enkrat prišel na vrsto za napad, številčna premoč Bahrajna, pri kateri je sicer manjkal ne povsem zdrav Matej Mohorič, pa se je izkazala za odločilno. Sledila je dolga samostojna vožnja Jermakova. Domen Novak in Roglič, ki nista imela svojih pomočnikov, sta preizkušala z lovljenjem, a pri tem nista imela pomoči. Jermakov ni popuščal, prednost je še povečal, 2 kroga pred koncem je ta znašala že neulovljivih 3 minute in 28 sekund. Bilo je jasno, da ga ni več mogoče ujeti, za sledovalcem je preostal boj za uvrstitev na zmagovalni oder. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer, vam želimo z valov radija Sraka iz Novega mesta. 8:02 kaže ura, pred nami pa je nedeljski večer s popevkami. Kraljestvo popevk torej vse tja do polnoči. Upam, da ta večer preživite v naši družbi.

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: V ponedeljek reče žena možu:
3: Dragi, grem na fitnes.
4: Dobro, ljubica.
2: V torek:
3: Dragi, grem na aerobiko.
4: Dobro, srčece.
2: V sredo:
3: Dragi, grem na jahanje.
4: Lepo idi, srček. Konj te je že trikrat klical.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14:15 vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite! Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10:00 in 11:00 ter med 12:00 in 13:00. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: tu sediva in pošiljava lep pozdrav radiju Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro, kro, kro!
0: Milan in Vlado Kreslin!

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjenjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

ura je odbila polnoč. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to pa je bilo tudi vse, kar smo v tej zadnji junijski nedelji pripravili za vas. Pred nami je nov dan, to je ponedeljek, 29. junij. Po noči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija. Danes bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Opozorilo, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Poglejmo obete. Tudi v torek bo sončno in zelo vroče, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek čez dan se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Vračamo se k narodno-zabavni, ljudski in pop slovenski glasbi, ki jo boste lahko poslušali vse tja do 6. zjutraj do naših prvih jutranjih novic, s katerimi tudi pričenjamo ponedeljkov jutranji program v živo. Nedeljska ekipa Radija Sraka vam želi lahko noč.

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

prosti, če sem rekel, da si pijan. Kaj igrali briškulu smo tisti dan. Ma gledu si me strašno šutesto. An metu karte quen pantalon.

si tou rečt, ansi, ansi zdaj to vem. Kaj si rekel, klepa zadnji štih, jaz grem.

Od takrat je pa selo že par let, kar šel po štrike si na oni svet. Po malem pare v maloru klapa vse. Počasi mazah višno staram se, že dolgo karta več ne mara me. Tud sreče ni več tisto, kar je bila. Kolikokrat pobral sem same liše, an puntu neč. Kolikokrat vršt mislil sem že karte preč. Preklinjam juče man s tučem, henjat ne, henjat pej ne znam. Dočir mam še ke v rukah, jest igram. Partida teče še zmiram, karte padajo.